0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Namu msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kenya yaongeza ruzuku kuwalinda wakulima dhidi ya ukame. Viongozi wa afya wataka uwakilishi mkubwa wa Afrika katika mageuzi ya mfumo wa afya duniani. Kampuni za China zalenga kupanua uwepo wao nchini Zimbabwe kwenye maonyesho ya kilimo. Habari kamili. Serikali ya Kenya imetangaza ruzuku za kina zaidi kuhusu mbolea na mbegu za mahindi ili kuwasaidia wakulima kuepuka hasara kutokana na madhara makubwa yanayotokana na ukame. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo wa Kenya Bwana Mutai Kagwe ametangaza mjini Nairobi kwamba mfuko wa kilo 50 wa mbolea yenye ruzuku sasa utagharimu shilingi 2000 ambazo ni sawa na dola za Kimarekani zaidi ya 15. Kutoka dola 19 na senti 35. Zaidi ya hayo, bei ya pakiti ya kilo 2 za mbegu za mahindi imepunguzwa kutoka dola 2 na senti 35 hadi dola 1 na senti 15. Waziri huyo amesema uingiliaji huo ni kanuni rahisi kuwa mkulima alipoteza mazao kutokana na ukame hapaswi kupoteza uwezo wa kupanda mazao msimu unaofuata kwa sababu ya kushindwa kununua mbolea na mbegu. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini umelaani vikali shambulio dhidi ya doria yake iliyoelekea Pajut katika jimbo la Jonglei na kusababisha vifo vya walinda amani wawili. Ujumbe huo ulitoa taarifa huko Juba ukisema walinzi wawili wa amani waliuawa katika shambulio hilo na wengine 7 walijeruhiwa, wakiwemo walinda amani watatu, wafanyakazi wawili wa jeshi la polisi la Sudani Kusini na wafanyakazi wawili wa kiraia. Mjumbe maalumu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye pia ni mkuu wa ujumbe huo, Bibi Anita Kikibeho, alisema vurugu kama hizo zinazowalenga wafanyakazi wanaounga mkono amani ya Sudani Kusini hazikubaliki kabisa. Timu inayosimamia ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha vita kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 iliwasili Jumatatu wiki hii katika mji wa Minembwe wa jimbo la Kivu Kusini, huku mapigano yakiendelea katika baadhi ya sehemu ya eneo hilo. Timu hiyo inayojumuisha wataalamu wa kijeshi kutoka kundi la nchi za maziwa makuu na wawakilishi kutoka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kundi la M23 iliwasili kwa helikopta 2 za ujumbe wa kulinda utulivu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, yani MONUSCO, hatua inayoashiria utekelezaji kivitendo wa mfumo wa uhakiki wa usitishwaji wa vita kwa mara ya kwanza, siku 2 baada ya serikali ya DRC na kundi la M23 kufikia makubaliano ya kutimiza amani. Habari zinasema bado kuna mvutano katika jimbo la Kivu Kusini, ambako katika wiki 2 zilizopita mapigano yaliendelea katika maeneo mengi karibu na Minembwe kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali. Mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasisitiza hitaji la haraka la kuunda mfumo wa afya duniani unaoiweka Afrika katikati ya maamuzi. Wito huo umetolewa na viongozi na wataalamu wa afya wa Afrika wakati wa mkutano wa kamati ya mawaziri wa ngazi ya juu ya Afrika uliofanyika kwenye makao makuu ya kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia maradhi huko Addis Ababa. Mkutano huo ulilenga kuzuia, kujiandaa na kukabiliana na majanga, pamoja na kukabiliana na janga la Ebola linaloendelea. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Bwana Jack Kaseya amesisitiza kuwa mapambano ya Afrika dhidi ya virusi vya Ebola ni zaidi ya mapambano dhidi ya virusi vyenyewe, bali pia ni kuhusu kujenga uaminifu na umoja unaowezesha kila aina ya mwitikio. Kampuni za China zinazoshiriki kwenye maonyesho ya kilimo ya mwaka huu ya Zimbabwe iliyofunguliwa Jumatatu huko Harare zinalenga kupanua uwepo wao kwenye soko la Zimbabwe. Kampuni za China ni miongoni mwa waoneshaji zaidi ya 640 wanaoshiriki kwenye maonyesho hayo siku sita. Inaoleta pamoja mamia ya washiriki kuonesha uvumbuzi kwenye kilimo, teknolojia, biashara na viwanda. Meneja wa biashara wa kampuni ya Kianga Quartz Slabs ya China yenye makao makuu yake huko Zimbabwe, Bi Valerie Nokogza, amesema kampuni yake inatarajia kupata nafasi kubwa zaidi katika soko la ujenzi linalokuwa kwa kasi na kutoa bidhaa zao zenye ubora wa juu lililotengenezwa moja kwa moja nchini Zimbabwe. Wizara ya elimu ya juu ya Botswana na kampuni ya madini ya shaba ya Hoe Makao iliyowekezwa na China wamesaini makubaliano ya ushirikiano kuzindua kituo cha uhodari cha uchimbaji madini katika chuo cha ufundi cha Mauni nchini humo ili kuandaa wafanyakazi wenye ustadi kwa sekta ya uchimbaji wa madini. Waziri wa elimu ya juu wa Botswana, Prince Maele, akizungumza kwenye hafla iliyofanyika mjini Gaborone, amesema ushirikiano huo umeonyesha njia mpya ya kuangalia ukuaji wa ujuzi, elimu ya ufundi na uhusiano kati ya elimu na viwanda ili kuziba pengo la kiufundi katika sekta hiyo. Bwana Maele amesema makubaliano hayo yanalenga kuandaa wahitimu wa bunifu wenye ujuzi, wanaweza kuajiriwa, wanaweza kuzoea mabadiliko na wenye ushindani wa kimataifa, yakileta madarasa karibu zaidi na mahali pa kazi. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa kuondoa changamoto ya kufanya miamala ya kimataifa kati ya China na Kenya, kongamano maalum limefanyika ili kuhakikisha miamala ya kibiashara kati ya pande hizo mbili inafanyika kwa njia rahisi na kwa gharama nafuu. Ronald Mutie na maelezo zaidi.
1: China na Kenya zinaongezea matumizi ya sarafu ya yuan katika biashara na uwekezaji ili kurahisisha miamala ya kifedha na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya wawakilishi 180 kutoka taasisi za fedha, mashirika ya serikali na kampuni za China walikutana mjini Nairobi kujadili namna malipo, ufadhili na miamala ya kuvuka mipaka kwa kutumia yuan yanaweza kupunguza gharama za biashara na kuongezea ufanisi wa uwekezaji. Mkutano huo uliandaliwa na Benki ya China na uliwakutanisha pia wawakilishi wa ubalozi wa China nchini Kenya, Mamlaka ya Uwekezaji ya Kenya, Chama cha Mabenki cha Kenya pamoja na benki za biashara na kampuni za China zinazofanya shughuli nchini Kenya. Yuni ni naibu wa meneja mkuu wa idara ya uondoaji malipo katika makao makuu ya Benki ya China.
2: Katika kipindi cha miaka 29 iliyopita, Benki ya China imeendelea kuwa mshirika wa kifedha wa kuaminika katika ushirikiano kati ya China na Afrika. Tumeendelea kutoa huduma bora kwa kampuni za China na wateja wa Afrika, huku tukichangia maendeleo ya uchumi na jamii barani Afrika.
1: Kadri biashara na uwekezaji kati ya China na Kenya unavyoendelea kuongezeka, kupunguza gharama za miamala ya kimataifa na kuharakisha mzunguko wa fedha kumekuwa kipaumbele kwa pande zote mbili. Mkurugenzi wa huduma za kiufundi wa chama cha mabenki nchini Kenya, Videlis Muya, anasema kwamba matumizi makubwa ya yuan yataongezea ufanisi wa biashara na kutoa fursa mpya kwa sekta ya benki nchini Kenya.
2: Kwa wafanya biashara wa Kenya wanaoagiza bidhaa kutoka China na kampuni za China zinazowekeza nchini Kenya, kutumia yuan kutarahisisha malipo, kupunguza gharama za miamala na kuongeza uwazi. Pia kutazipa benki za Kenya fursa ya kupanua huduma za malipo, biashara ya fedha za kigeni na ufadhili wa biashara.
1: Mbali na biashara ya kawaida na miradi ya miundombinu, ushirikiano kati ya China na Kenya sasa unaenea katika sekta za teknolojia ya kidijitali, maendeleo ya kijani na nishati mpya. Hatua za China kuruhusu baadhi ya bidhaa za Kenya kuingia bila ushuru pia zinatarajiwa kuongezea biashara kati ya nchi hizo mbili. Mkuu wa taasisi ya ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha biashara ya kimataifa na uchumi cha Shanghai, Huang Meibo, anasema kwamba matumizi ya yuan yanaweza kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani.
3: Biashara na uwekezaji unapoongezeka, kunahitajika sarafu ya kimataifa kwa ajili ya malipo. Kwa muda mrefu dunia imekuwa ikitegemea dola ya Marekani, lakini dola ina changamoto kama viwango vya juu vya riba na mabadiliko ya mara kwa mara ya thamani yake.
1: Videlis Muya anaongeza kuwa matumizi makubwa ya yuan yatawapa wafanyabiashara wa Kenya njia badala ya kufanya malipo kwa urahisi zaidi kupitia benki za ndani.
2: Faida kwa benki za Kenya zilizounganishwa na mfumo wa malipo wa China ni kwamba wateja hawatalazimika kubeba fedha taslimu. Wanaweza kuagiza bidhaa mtandaoni na kufanya malipo moja kwa moja kupitia benki zao za hapa nchini kwa urahisi.
0: Naam, msikilizaji, ni Ronald Mutie na ripoti hiyo kutoka Nairobi. Na kwa kukamilisha taarifa ya habari, msikilizaji, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Kenya imetangaza ruzuku ya kina zaidi kuhusu mbolea na mbegu za mahindi ili kuwasaidia wakulima kuepuka hasara kutokana na ukame. Viongozi wa afya wa nchi za Afrika wametaka uwakilishi mkubwa zaidi wa Afrika kwenye mageuzi ya mfumo wa afya duniani. Kampuni za China zinazowekeza Zimbabwe zinapanga kupanua uwepo wao nchini humo kwenye maonyesho ya kilimo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
4: Naam, hujambo na karibu. Kenya inaendelea kuimarisha nafasi yake kama kitovu cha biashara na uwekezaji barani Afrika, huku serikali ikitafuta njia mpya za kupata fedha kwa ajili ya maendeleo na kupunguza shinikizo la deni la taifa. Wizara ya Fedha inaonyesha mpango wa Kenya kuingia katika soko la hati fungani la China kwa mara ya kwanza kupitia Panda Bond yenye thamani inayolengwa kufikia dola milioni 300. Serikali ya Kenya pia inapanga kutumia njia nyingine kama Samurai Bonds, Sukuk na Eurobond. Hatua hiyo inalenga kupanua vyanzo vya fedha wakati Kenya inakabiliwa na gharama kubwa za kulipa madeni. Kwa upande wa biashara, upatikanaji wa mitaji ya bei nafuu unaweza kusaidia serikali kuendeleza miundombinu, nishati na miradi inayochochea shughuli za kampuni binafsi pamoja na biashara. Kwa upande mwingine, takwimu za biashara za Juni zinaonyesha dalili chanya. Mauzo ya nje yalifikia takriban bilioni 118 kutoka shilingi bilioni 107 mwezi Mei, huku uagizaji ukishuka hadi shilingi bilioni 300. Hali hiyo ilipunguza nakisi ya biashara kutoka shilingi bilioni 219 hadi shilingi bilioni 182. Kwa wafanyabiashara, mwenendo huu unaonyesha umuhimu wa kuangalia fursa katika uzalishaji wa bidhaa, teknolojia, nishati na huduma za fedha. Uchumi wa Sudan unaendelea kukabiliwa na madhara makubwa ya vita, lakini biashara na uzalishaji bado vinaendelea katika maeneo mbalimbali. Uchambuzi wa UNDP unaonyesha kuwa uchumi wa Sudan umepungua kwa zaidi ya 40% tangu kuanza kwa mzozo huo mwaka 2013, huku takriban biashara moja kati ya tatu ikiwa imefungwa. Shirika hilo limependekeza kuimarishwa kwa kampuni zinazobaki ili kusaidia huduma muhimu na kuweka msingi wa ufufuaji wa uchumi. Wakati sekta nyingine za uzalishaji na biashara zikikumbwa na usumbufu, biashara ya dhahabu imeendelea kutoa fedha kwa baadhi ya wafanyabiashara na mamlaka nchini Sudan. Hata hivyo, utegemezi huo ume

0: wa wasiwasi kuhusu usafirishaji haramu na uwazi wa minyororo ya biashara. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa sehemu ya biashara hiyo imeathiriwa na vita, uporaji na usafirishaji kupitia nchi jirani, jambo linalofanya kampuni za kimataifa kukabili hatari kubwa za kisheria na kimaadili. Kwa wafanyabiashara, suala muhimu sasa ni namna ya kuendeleza uzalishaji bila kuhusishwa na minyororo ya bidhaa zinazofadhili mzozo. Somalia imechukua hatua muhimu kuelekea kuunganishwa zaidi na biashara ya bara la Afrika baada ya rais kusaini makubaliano ya African Continental Free Trade Area kufuatia idhini ya bunge. Hatua hiyo inalenga kuwapa wafanyabiashara, wazalishaji, vyama vya ushirika na wawekezaji wa Somalia nafasi bora katika soko la Afrika zenye zaidi ya watu bilioni moja. Fursa kubwa inaweza kupatikana katika mifugo, kilimo, uvuvi, bidhaa zinazotengenezwa nchini na huduma za kidijitali. Sekta mifugo ni muhimu sana kwa uchumi wa Somalia, hivyo upatikanaji wa masoko mapya unaweza kuongeza mapato ya wafugaji na wafanyabiashara ikiwa nchi itawekeza katika viwango vya ubora, usindikaji na miundombinu ya usafirishaji. Ushirikiano wa kibiashara pia unaweza kuvutia mitaji katika nishati, teknolojia, kilimo na usafirishaji. Umoja wa Ulaya umepanga Business Forum ya Somalia inayolenga kuimarisha mazingira ya uwekezaji, biashara ya kikanda na sekta kama kilimo, nishati, huduma za kidijitali na masuala mbalimbali ya kibiashara. Somalia pia inahitaji kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wadogo wanapata fedha na taarifa za masoko ili waweze kutumia kikamilifu fursa zinazotokana na soko hilo. Na hatimaye, Rwanda inaendelea kutafuta kuongeza biashara na uwekezaji kupitia upanuzi wa viwanda, utalii na mauzo ya bidhaa nje ya nchi. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa biashara ya bidhaa katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 ilikuwa na thamani ya takriban dola bilioni moja, ikiwa ni pungufu kwa 5% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Licha ya kushuka huko, serikali ya Rwanda inaendelea kusukuma ajenda ya kuongeza uzalishaji wa ndani na kuboresha uwezo wa kampuni kushindana katika masoko ya kimataifa. Rwanda pia imeendelea kutumia biashara na safari za uwekezaji kuimarisha uhusiano wake na masoko nje. Mnamo Agosti mwaka huu, nchi hiyo ilifanya ujumbe wa kibiashara kuelekea Brazil ukiwaleta pamoja wafanyabiashara, wawekezaji na taasisi za umma. Kwa ujumla, Rwanda inalenga kujenga uchumi unaotegemea zaidi uzalishaji, huduma na biashara ya kimataifa. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiyu Wanjala.
1: Msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara, sasa tunageukia upande wa uchambuzi, na leo basi Pili Mwinyi anatuchambulia jinsi baadhi ya vyombo vya habari vya nchi za magharibi vinavyotumia pesa kujaribu kupotosha habari kuhusu Afrika na vile vile kuhusiana na China inavyozisaidia nchi za Afrika kukabiliana na upotoshaji huo.
2: Vyombo vya habari vya magharibi vinatumia dola 800 kwa video moja kuweka umwamba wa masimulizi barani Afrika. China imefanya mengi lakini imesema kidogo sana. Hayo yamesemwa na mwandishi wa habari kutoka Rwanda, Eugene Uwimana, ambaye amewahi kufanya kazi katika vyombo vya habari vya mashariki na magharibi kama vile Sauti ya Amerika, VOA, AFP, TRT na shirika la habari la Xinhua. Na sasa anafanya kazi kwenye Umoja wa Mataifa na pia ana shirika lake la habari. Kwa hivyo ana uzoefu wa kutosha kusema maneno haya. Alichosema kimethibitisha msemo wa wahenga kwamba maneno mafupi vitendo virefu. China inafanya mambo mengi zaidi kuliko inavyosema barani Afrika, wakati magharibi ina maneno mengi zaidi kuliko vitendo vyake, na mengi yao ni ya upotoshaji. Katika mahojiano aliyofanya hivi karibuni, Bwana Uwimana alieleza kwamba alipokuwa na miaka 7, timu ya uhandisi ya China ilifika katika kijiji chake cha mlimani nchini Rwanda kujenga barabara. Wachina hao walikula chakula kwa vijiti viwili vya mti na kwa urafiki walicheza mpira na watoto. Kumbukumbu hii ya utotoni, baada ya yeye kuzunguka vyombo vya habari vya mashariki na magharibi na kushuhudia miradi mingi ya China barani Afrika, ndiyo iliyomfanya aelewe ukweli kwamba urafiki huo haukuwa wa maneno tu, bali ni asili ya Wachina katika kufanya mambo. Alitaja hasa kwamba tangu utokee mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, China imetuma timu za wataalamu wa afya kwa awamu 3

0: huku mataifa mengine makubwa yakishindwa kufanya hivyo. Kama Bwana Uwimana alivyosema, kila ninapotazama nyuma naona China ni mshirika imara aliyesimama nyuma yetu. Mwafrika aliyekaa katika vyombo vya habari vya magharibi anajua vizuri maana ya kutumika na kutupwa, na hivyo anaelewa zaidi maana ya kuwepo daima kwa ajili yako. Bwana Uwimana anajua vyema namna vyombo vya habari vya magharibi vinavyofanya kazi. Alitoa takwimu zisizoweza kupingwa. Video ya dakika 2.5 inagharimu dola 800 na rekodi ya redio inagharimu dola 150. Kwa wanahabari wa Afrika, hicho ni kiasi kikubwa cha pesa ambacho ni vigumu kukataa. Lakini lazima wafuate mwelekeo wa uhariri na kubuni hadithi kulingana na matakwa yao. Kwa mtazamo wa Bwana Uwimana, lenzi za vyombo vya habari vya magharibi huelekezwa kila mara kwenye mambo mabaya. Wanapotaja Somalia ni Al-Shabab tu, lakini hawaripoti kwamba Mogadishu inakuwa mji mzuri. Wanapotaja Rwanda ni mauaji ya kimbari tu, lakini hawataji kwamba nchi hii ambayo awali umri wa watu wa kuishi ulikuwa ni miaka 26 tu na pato la taifa lilikuwa dola milioni 100, sasa uchumi wake umefikia dola bilioni 17.5. Alisimulia pia kisa chenye mvuto. Utotoni alikuwa na hisia nzuri kuhusu wahandisi wa China. Lakini baada ya kukaa muda mrefu katika vyombo vya habari vya magharibi vilivyojaa taarifa hasi, akili yake ilianza kuvurugika. Maneno haya yameonyesha kwamba upendeleo wa vyombo vya habari vya magharibi si tu unachafua sifa za nchi nyingine, bali unapotosha jinsi vizazi vipya vya Afrika wanavyoangalia dunia hii. Bwana Uwimana pia alisema kwamba baada ya Rwanda na Russia kusaini makubaliano ya nishati ya nyuklia mwishoni mwa Mei mwaka huu, vyombo vya habari vya magharibi vilitangaza mara moja kuwa huo ni mwelekeo wa kuegemea upande wa Russia. Ndivyo wanavyofanya kwa China pia. Bwana Uwimana akajibu kwa kunukuu maneno ya hayati Nelson Mandela: tatizo la viongozi wa magharibi ni kwamba wanaona maadui wao lazima wawe maadui wangu pia. Maneno haya yanaelekeza moja kwa moja kwenye mtego wa vyombo vya habari vya magharibi. Wanazichukulia nchi za Afrika kama mali ya mashindano ya nchi kubwa, na kila uamuzi wa kujitegemea unatafsiriwa kama kuegemea upande wa X. Ukweli ni kwamba Rwanda, kama nchi yoyote ya Afrika, inachagua washirika wa kufuata kigezo cha nani anayeweza kusaidia kufika malengo yake ya maendeleo. Kwa kifupi, umwamba wa masimulizi ya magharibi hautegemei ukweli, bali ni ukiritimba wa muda mrefu wa ufafanuzi kuhusu wengine kupitia pesa. Lakini mantiki hiyo ya umwamba haina mashiko tena. Wakati barabara na hospitali zilizojengwa na China zinazinduliwa Afrika, wakati bidhaa za Afrika zinauzwa China bila ushuru, na thamani ya biashara kati ya China na Afrika inavuka rekodi mwaka hadi mwaka. Ukweli huo hauhitaji mtu yeyote kusimulia, bali unajisimulia wenyewe. Bwana Uwimana alisema vizuri, sisi hatuhitaji mtu mwingine kueleza hadithi zetu. Mkazo wake ni sisi. Wakati nchi za dunia ya kusini zinapopata hadhi ya kuwa wahusika wakuu katika kusimulia hadithi zao, na ukweli wenyewe unapokuwa na nguvu ya kutosha, basi video hizo za dola 800 hazitaweza tena kudumisha uhalali wake ambao hapo awali haukupingwa. Nchi hizo za magharibi hazitapoteza masoko ya Afrika tu, bali zitapoteza hata mioyo ya watu pia.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, tunagukia upande mwingine na sasa tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, kuna mwanadada mmoja au ni mwanamama ambaye ni mwanaharakati wa mambo ya kijamii anayejulikana kwa jina la Madam Leila Abubakar, ambaye amewaasa vijana kwa makini na wanawake wanaooa. Kwani kuna baadhi ya familia ambazo tayari ni familia zilizofeli, kwa hiyo ukiingia hapo basi na wewe ujue kwamba unaenda kwenye kufeli. ametaja mabinti wanaotoka kwenye familia au ukoo wa single mother. Amesema kwamba huko sio sehemu ya kuoa. Hebu tumsikilize Madam Leila.
2: Nani atoa ukoo huo? Kwa sababu masharti ya ndoa ni mojawapo ni kuangalia familia. Kuangalia huyu mtoto ametokana na familia gani? Sasa wewe unahisi mtoto wako atolewa na mtu wa kisabasaba ama atolewa na mtu mwenye tabia kama zake? Na maana historia yako itarudia tena kwa mwanao na bahati mbaya labda kwa mjukuu wako na kwa bahati, yani na maana kizazi chako kitakuwa kizazi hichi cha hovyo, samahani, lakini kitakuwa kizazi cha hivyo. Wewe una watoto wa kike lakini umewafungulia milango, wanaweza kuzaa nyumbani. Hawajaolewa, wamezaa. Mtu anazaa mara moja ikiwa ni bahati mbaya. Alilagaiwa nyumbani, ilikuwa maisha magumu kwao, akadanganywa na chipsi. Ikabidi amepata mimba kutokana na chipsi, ilikuwa njaa nyumbani. Lakini anazaa tena mtoto wa pili, mtoto wa tatu, mtoto wa nne, na wewe wampokea. Alafu naambiwa baba zao ni zimepanga alfabeti. Huyu ni A, huyu anaanza na B, huyu anaanza na C. Wengine hawajulikani.
1: Na msikilizaji, basi huyo ndio Madam Leila, na kuna maoni hapa ambayo yanafuatana na hicho alichokiongea Madam Leila. Kuna huyu Said Ali wa Mwembe Togwa, Iringa, anasema kwamba ni mtihani sana kuoa familia za single mother kwa kweli, kuanzia dada, ndugu hadi unayetaka kumuoa, wote hao wamezalia nyumbani, kwa kweli hiyo ni akili. Amos Bigirimana wa Kierwa kule Kagera anasema kwamba unachosema ni kweli kabisa. Mimi limenikuta, mama mkwe kamtoa mke wangu kwenye ndoa kisa eti sina pesa. Nikaona tu atoke aende katafute mwanaume ambaye ana mapesa. Mohamed Ismail wa Muheza, Tanga anasema kwamba ni ukweli 100%. Kwenye kuoa kuna ulazima mkubwa sana wa kuangalia familia unayooa au unayoolewa. Mapenzi tu hayatoshi kufanya uamuzi wa kila kitu. Na huyu anajiita ni mfalme wa msituni wa kule Manzese, Dar es Salaam, anasema kwamba Dada Leila, hizo familia zipo nyingi sana uswahilini. Kina mama wengi hawafanyi kazi, wanategemea mabinti wao. Tena asubuhi anamtuma binti yake akatafute hela ya vitafunwa na mboga ya mchana. Hakuna wake hapo. Basi msikilizaji, haya ndio maoni ya wasikilizaji. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, unajua sasa hivi kwenye jamii ya Tanzania hili swala la single mother limekuwa ni swala ambalo linajadiliwa sana. Na sijui ni kwa nini sasa hivi linajadiliwa sana wakati hili swala limekuwepo kwa muda mrefu.
0: Labda naweza kusema kwamba kwa sasa hivi unajua kile kiwango kimeongezeka cha how single mothers. Yaani wamekuwa wengi zaidi, kwa sababu tukiangalia tu kimtazamo wa kawaida kwamba zamani kama wewe ukiwa ni mama peke yako alafu unalea mtoto ama mfano uzae kwanza nje ya ndoa. Kwanza ilikuwa ni aibu kubwa sana zamani, unaona. Na kama umeolewa alafu ukaachwa na mume wako, basi bila shaka mtoto anabaki kwa baba yake kipindi hicho. Lakini sasa hivi limekuwa likiongelewa sana kwa sababu kina mama wanaonekana kubeba majukumu zaidi. Yani hata kama mume na mke wakiachana, basi mama yeye ndo anabeba mtoto ama anabeba watoto, yeye ndo anaelea akiwa peke yake. Ushanifahamu? Yani kwa upande huo kuachana, lakini kuna wale pia akina mama, akina dada, akina mama ambao wanazaa nje ya ndoa, yani amepata tu ujauzito na kuzaa tu hivi na analea yeye mwenyewe bila hata kujali kuhusiana na mwanaume wake ambaye alimpa ule ujauzito. Kwa hiyo sasa hivi tunasema kwamba hiki kiwango kimekuwa kikubwa sana, na ndio maana sasa hivi watu wengi wamekuwa wakilalamika. Lakini sasa tukija kwenye mada kwa huyu unasema mwanaharakati Madam Leila, mimi labda naweza nikamkubali nusu. Sio kwamba namkubali 100%. Na kama nilivyosema, sasa hivi kiwango kimeongezeka cha wanawake ambao single mothers, lakini baadhi wanajitambua. Ushanifahamu? Sio kwamba hawajitambui. Ana mtoto lakini anajitambua. Yule mtoto anasema kwamba mimi nimempata bahati mbaya. Unaona? Kwa hiyo na kama ni mtoto wa kike nitamlea katika malezi mazuri na kisha na yeye aje apate kazi yake, aje ajiendeleze na vitu kama hivyo. Lakini sasa kuna wale ambao wamegusia. Kuna wale wanawake wa uswahilini. Huko ndo kwenye tatizo kubwa sana. Kwa sababu huko kwanza elimu tunaona kwamba kidogo ni hafifu. Yaani huwezi ukalinganisha na wanawake hao wengine ambao wanajitambua, labda wanafanya biashara zao, yani wanajituma. Wanasema anaona kwamba yule mtoto kapata ni bahati mbaya kupata, lakini hata hivyo anaona ni faraja kupata yule mtoto. Kwa hiyo atamlea kwa mapenzi kama familia, atamweka katika maadili mema na kila kitu na kumsomesha. Lakini sasa ikija huku uswahilini ni kwamba mtoto ndo anafanywa
3: kitega uchumi. Mtoto anaambiwa nenda kan nenda mimi nataka chipsi, kamwambie bwana wako sio kanini, ushafahamu. Kwa hiyo familia kama hii bila shaka inabidi mtu anajiuliza mara mbili mbili kwenda kuingia na kwenda kuoa. Lakini kama umemkuta mtoto kweli amezaliwa nje ya ndoa ama wazazi wameachana, mababa amefariki, kwa hiyo akawa na vitu kama hivyo, alafu unaona kabisa kwamba hii ni familia ya mama na mtoto imenyoka, ama mama mama na mtoto wake wa kiume imenyoka, mimi nafikiri hapo hakuna tatizo. Ushanifahamu? Kwa sababu msingi hapa ni kwamba ametoka katika familia gani ambayo imenyoka ama haijanyoka.
1: Lakini kuna kitu kimoja ambacho mimi sioni kama ni haki. Unajua mara nyingi wanalalamikiwa wanawake wa Swahili kwamba labda wao ndio labda wako vibaya kwenye malezi kiasi cha kwamba wanasababisha watoto kuwa masingo mother. Lakini ukweli ni kwamba tukiangalia hili ni swala la nchi nzima, sio swala la Waswahili peke yake.
3: Ndio, ni swala la nchi nzima. Ndio kama nilivyosema kwamba hapa unaangalia familia. Hata kama ni ya single mother, wakati mwingine familia ya baba na mama, lakini pia unaweza ukavikuta vitendo kama hivi. Ushanifahamu? Hii haijalishi kwamba ni familia ya gani, baba mama, lakini familia ile labda maisha yao ni duni. Na kama maisha duni, wazazi sasa wanawatumia watoto wao kufanya vitendo hivyo ambavyo ndo watu wanaviepuka kwa hawa single mothers. Vile vile unaweza ukavikuta huko. Kwa hiyo mimi nasema kabla ya kuoa kitu cha kwanza ile kuchunguza, kujua tabia ya huyu mtoto wa kike na tabia ya mtoto wa kiume. Yaani hapa tunaangalia tabia za pande zote mbili, familia yake, ushanifahamu, ya kike na kiume.

0: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Na sasa msikilizaji, umewadia wakati wa weledi wa China.
1: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
2: xue er shi qi zhi
1: bu
2: yi yue hu
1: ren bu zhi
2: you peng zi yuan feng lai
1: bu
2: yi lu hu.
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajahao, jeli shi kensho hanyu, washi bo.
8: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
7: Eva, ni jintien jidien qidechuang?
8: Niliamka saa ngapi leo? Niliamka saa 12.
7: Ni liu dian jiu qichuang la?
8: Ndiyo, wo liu dian jiu qichuang la. Kwa sababu, niliahidi kuamka mapema kusoma wakati uliopita.
7: Ni zhenze zuodao la, zhenbang. Na ni jintien jidien dao gongsi da?
8: Je, unaniuliza niliwasili kazini saa ngapi? Niliwasili saa 3:30.
7: Ah, 9:00 shangban. Ni 9:30 cai lai.
8: Ndiyo, wo 9:30 cai lai. Ninajua nimechelewa lakini nilisoma sana nikasahau kuangalia wakati. Lakini usiwaambie wengine.
7: Haba, wo benlai zhishi xiang kankan ni xuemeshuehui jiu he cai zhe liangge ci.
8: O, unataka kuona iwapo ninajua kutumia neno jiu na cai, maneno hayo mawili? Mbona usiniulize hadharani, singekuambia siri yangu.
7: Fangxin, wo buhui gen bieren shuo de. Ni xianzai lai shuoshuo jiu he cai de qubie ba.
8: Sawa, tunapotumia neno cai inaashiria ya kuwa tunafikiria muda umesonga kuliko inavyotarajiwa au wakati teule. Jiu ni kinyume cha cai, huashiria ya kuwa mzungumzaji anafikiri ya kuwa kuna muda kuliko kunavyotarajiwa.
7: Ni shuo de dui. Shang yi qi wome shuo dao Ken Xiaoshuai tamen zai dengji kou fujin zuoxia dengzhi dengji le. Zhesi hui fasheng shenme ne? Rang wome yiqi lai kan yixia ba.
8: Katika kipindi kilichopita, tulizungumza kuhusu Ken Xiaoshuai na Kunlili wakiketi karibu na mlango wakisubiria kuondoka. Ni nini kitakachofanyika wakati huu? Tupate kufahamu.
9: Yijin zai paidui le. Women ye qu paidui ba.
10: Ni hao. Qing chu shi nin de huzhao he dengji pai. Dai hao nin de suishen xingli. Zhe bian zou.
9: Xiexie.
11: Watu washapanga mstari. Tusimame kwenye foleni. Habari. Pasipoti.

0: 定要提醒我带好随身行李啊。
1: Kweli, huwa unasahau kuchukua mizigo yako? Sawa, nitakukumbusha iwapo tutaenda ziara ya kibiashara pamoja. Boa, je, unaweza kuwa muhudumu? Ninataka kufanya mazoezi ili wakati nitakapokwenda kule Uchina, nitazungumza na muhudumu wa uwanja wa ndege kwa lugha ya Kichina.
0: Tangren, mewenti. Nin hao. 请出示您的护照和登机牌，带好您的随身行李。
1: 这是我的护照和登机牌。
0: 这边走。
1: 谢谢。
0: 你说的真好，现在我们要跟听众朋友们说再见了。
1: ni wakati wa kuaga wasikilizaji wetu。
0: 让我们一起再来听一下今天的对话。
1: sawa, hebu tufanye marudio ya mazungumzo haya pamoja。
2: 已经在排队了，我们也去排队吧。
3: 您好，请出示您的护照和登机牌，带好您的随身行李，这边走。
2: 谢谢。
4: Watu washapanga mstari, tusimame kwenye foleni. Habari, pasipoti yako na radhi ya kusafiri tafadhali. Beba mzigo unaoenda nao na uje hivi. Asante.
0: Kan shuo hanyu, kan ding chenggong.我们下期再见。
1: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huo, kwa herini.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Na mkaribu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ili tujifunze kwa pamoja lugha ya Kichina, kuzungumza na kutunga sentensi na maneno kama hayo, ili tuweze kuzungumza vizuri zaidi. Kila siku tunakufunza maneno tofauti ili kukuwezesha kufahamu lugha na tamaduni za Kichina. Mimi Norandi Mutie na mwalimu wetu kila siku.
7: Dajia hao, jali shi Zhongguo Guoji Guangbo Dientai. Wajao Bita Lao Shi, washi Nilo Bita Shue Kuanzi Shue Yinbe Duhanyu Jiao Shi. Jio jiao Bita Lao Shi, huanyi shou ting wumen da jintia da jiemu.
6: Haya, haya. Ni mambo mengi pamoja. Lakini kwanza hiyo ni
7: introduction.
6: Radio China Kimataifa.
7: Zhongguo Guoji Guangbo Dientai.
6: Hiyo ni China Radio International, yani Radio China Kimataifa. Anakukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo, na yeye ni mwalimu Peter akifunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo iko katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Haya, mwalimu, leo tunazungumzia maneno yanayotokea kwenye hoteli ama msamiati wa hotelini. Kula chakula, kulala hotelini, mambo kama hayo.
7: Jiodian changyong da shengsu, maneno ambayo yanatumika sana
6: kwenye hoteli.
7: Hoteli, naam.
6: Umekaa China, kwa hivyo umeenda hotelini mara nyingi sana.
7: Kununua. Kuenda kutembea, ukienda like out of where you are staying. I remember I was in Tianjin. At the time nilienda Shanghai. Nenda pale Shanghai for like 2 days. So lazima utafuta nyumba ya kulala. Kwa pale maybe liangawa nshang. So lazima utafuta mahali utakula wapi, utalala wapi.
6: Kulukula, kulala, ni muhimu sana.
7: Kumbuka kuna hoteli like 2 types. Mie tunasema restaurant. Ile
6: restaurant.
7: Hoteli ambayo unaenda unakula. Alafu mimi unaenda nyumbani. Alafu kuna ile tunasema Jiodian.
6: Jiodian
7: sasa ni hoteli like maybe a 5-star hotel, 4-star hotel, whereby you eat and maybe sleep and do other things in the hotel. Naam. Ile tunasema Jiodian ni kubwa. Ile tunasema Fandian ni hoteli tu kidogo.
6: Naam. Kwa hivyo kwa mfano tuzungumzie hoteli ya kulala, kwa mfano.
7: Unatembea umeenda
6: kutembea 5-star,
7: utalala kwa hoteli maybe.
6: Kwa hivyo kitu cha kwanza ukifika hotelini, labda ule mhudumu atakuuliza habari yako hivyo tu. Umefika, kuna booking. Ama kama ulikuwa umeshalipia hoteli, unamwambia akupatie funguo.
7: Funguo, naam.
6: Nipatie funguo. Kifunguo ni kusemaje?
7: Kifunguo tunasema ni yaoshi.
6: Yaoshi.
7: Yaoshi.
6: Kwa hivyo kumwambia nipe kifunguo.
7: Alafu nowadays funguo inaweza kuwa in form of a card.
6: Ni card, naam.
7: Lazima fangjian ka.
6: Fangjian ka
7: ama fangka.
6: Kwa hivyo kumwambia nipe ufunguo wa chumba changu.
7: Geiwo wo de yaoshi. Ama geiwo wo de fangjian de yaoshi. Ama geiwo fangka.
6: Ikitegemea kama hoteli inatumia inatumia kadi.
7: Naam, naam.
6: Na yeye labda atakuuliza chumba gani?
7: Lazima akuulize
6: room number.
7: Anasema ni da fangjian hao duoshao.
6: Eh.
7: Ni da fangjian hao duoshao.
6: Fangjian hao duoshao
7: room number. Naam.
6: Na wewe unaweza kusema ni namba 10.
7: Anasema 10 hao.
6: 10 hao.
7: 10 hao fangjian.
6: 10 hao.
7: Naam.
6: Ama useme ni namba 15 kitu kama hicho.
7: Naam.
6: Ehe, iko orofa gani?
7: Aha, sasa orofa tunasema ni low.
6: Low.
7: Low. So kama uko first floor tunasema ni E-low.
6: E-low.
7: Ama ni second floor itakuwa A-low.
6: A-low.
7: Ama ni third floor tunasema ni Sun-low.
6: Sun-low.
7: So kutumia hizo numbers until whichever number it is. Jo, pale nchini mapata hoteli iko na floors mingi sana.
6: Kama 40.
7: 40.
6: Ata 40 ziko.
7: Haya,
6: kama ni juu hivyo basi lazima utatumia elevator. Utatumia lift.
7: Yeah, yeah. Lift tunasema ni TNT.
6: TNT.
7: Naam.
6: Kwa hivyo utauliza iko wapi lift basi?
7: Utauliza TNT zaina.
6: TNT zaina.
7: TNT zaina.
6: Iko wapi lift?
7: TNT zaina.
6: Da zaina. Na kuambia da zaina. Ingia. Kama kuna swimming pool kwenye hoteli kwa mfano. Kwa sababu kuna hoteli ambazo za kulala ziko na swimming pool zingine hazina. Ama ziko na mahali pa kufanya mazoezi.
7: Ile tunasema gym.
6: Gym. Kwa hivyo kama kuna swimming pool unaweza kumuuliza yule mhudumu wa hoteli.
7: Tunasema ni yao yong shi.
6: Yao yong shi.
7: Ah, ile yao yong ni ku swim. So yao yong shi ni ya swimming pool.
6: Kwa hivyo kumuuliza iko wapi ni yao yong chi. Zaina.
7: Naam. Kumbuka the most important thing ni ile zaina ni where.
6: Where. Zaina. Pia kuuliza restaurant iko wapi kwa sababu ni hoteli ya kulala lazima kuna restaurant.
7: Kuna mahali sasa wametenga for restaurant eating purposes. So ni tunasema ni canteen ni the restaurant mahali pa kula sasa. So canteen zaina.
6: Canteen zaina.
7: Naam. Canteen zaina.
6: Iko wapi restaurant?
7: Naam.
6: Haya, na kama unataka chakula cha asubuhi yani breakfast ile kiamsha kinywa. Unauliza kiko pande gani kwa mfano?
7: Unauliza ni menzai na tigong zao chan.
6: Kwa hivyo breakfast ni nini?
7: The first word there ni like zao chan ile breakfast. Zao chan chakula cha
6: asubuhi.
7: Kama ni breakfast, that is breakfast. Kama ni ile tunasema ni lunch tunasema ni uchan. Then ya jioni ni wantan. So ukiuliza where do you serve your breakfast, nasema ni menzai na tigong zao chan. Naam.
6: Haya, na kama sasa unajua unalala lazima kesho yake utaondoka. Hoteli mbalimbali ziko na kitu inaitwa check out time.
7: Check out now.
6: Inaweza kuwa ni saa 4 au saa 6 au saa 5. Kwa hivyo lazima ulizie pale kwenye mpokeaji wa wageni, muulize kuondoka ni saa ngapi.
7: Utamuuliza woshiao jidian toi fang.
6: Woshiao jidian toi fang.
7: The most important word there is toi fang.
6: Toi fang.
7: Check out.
6: Check out.
7: Alafu jidian ni what type jidian. Alafu ile shiao ni need. So woshiao jidian toi fang.
6: Alafu akwambia labda ni saa 6, saa 5.
7: Atakwambia kama ni saa 4 atakwambia 10点 toi fang. Naam.
6: Haya. Na kama unatakiwa kulipa kwanza ama baadaye?
7: Atakuuliza wo xianzai fuqian haishi yihou fuqian. Nalipa sasa hizi ama nitalipa baadaye?
6: Sasa kulipa ni kusemaje?
7: Fuqian.
6: Fuqian.
7: Fuqian ile kulipa.
6: Haya. Na wakati wa kula chakula cha asubuhi yani kiamsha kinywa.
7: Aha, ni tunasema ni jidian tigong zao chan.
6: Kama
7: breakfast ni zao chan.
6: Na hivyo jidian tigong zao chan.
7: Jidian tigong zao chan.
6: Haya. Sasa ushakwenda kwenye chumba cha kulala chako hicho, alafu kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa kuwa navyo kama sabuni, taweli, tissue paper na mambo kama hayo.
7: Naam.
6: Kama unaona towel ni moja na itoshi, unaweza kumwambia unataka nyingine moja au mbili.
7: Kumwambia woshiao genduo da maojin.
6: Hiyo ni kumwambia nataka towel zaidi.
7: Naam, naam, naam, naam.
6: Haya, na kama unataka sabuni,
7: woshiao genduo da xiangzao.
6: Xiangzao ni sabuni.
7: Sabuni, sabuni, xiangzao.
6: Na kama wataka ile toilet paper kwa fan,
7: toilet paper tunasema ni wei sheng zhi. So utamwambia tu woshiao gentuo da. Wei sheng zhi
6: ni toilet paper.
7: Naam.
6: Haya. Chumba cha kulala kina vitu vingine pia kama vile kitanda kimoja ama vitanda viwili, tunaita single bed, double bed, double deck.
7: Kama ni single tunasema ni dan chuang.
6: Dan chuang.
7: Dan chuang ni kitanda kimoja.
6: Na kama ni double?
7: Shuang ren chuang.
6: Shuang ren chuang
7: na ni chuang ni
6: double
7: kitanda.
6: Bed. Kwa hivyo chuang ni
7: kitanda.
6: Kitanda. Haya. Kiyoyozi ama air condition
7: tunasema ni kong tiao.
6: Kong tiao.
7: Ina kwanga very common. Tuseme umeenda
6: sana.
7: Hadin wakati wa winter. If a room doesn't have kung tiao then
6: inakuwa ni baridi sana.
7: Baridi sana.
6: Ama ni katika maeneo ya joto na kuna ile ya kuweka baridi pia.
7: Yes. Naam.
6: Lazima ikoe kwa sababu.
7: Kuna fan tian yo kung tiao ma. Kuna air conditioner in the room.
6: Kong tiao.
7: Kong tiao.
6: Kong tiao.
7: Naam.
6: Haya, na ile ya kuweka joto ni
7: nuan chi.
6: Nuan chi.
7: The heating system ya nuan chi.
6: Nuan chi. Wakati wa kipindi cha winter.
7: Winter, naam.
6: Kipindi cha baridi kali, naam.
7: Naam, naam, naam.
6: Nguo kama ni chafu?
7: Sasa nguo tunasema ni ifu.
6: Ifu.
7: Alafu that, tunasema ni zang.
6: Kwa hivyo ifu zang.
7: Ifu zangla.
6: Ifu zangla.
7: Naam.
6: Ni nguo chafu. Na kama kuna kelele usiku kwa mfano katika chumba chako?
7: Tunasema ni chao, ile ni noisy. Chao.
6: Chao.
7: Like, chika fangjian tai chao.
6: Kamba
7: chao.
6: Baridi.
7: Long.
6: Long.
7: Nibi jika fangjian tai long.
6: Na kama ni moto ama joto?
7: Ni ruo.
6: Ruo.
7: Fangjian tai ruo.
6: Ruo.
7: Nam.
6: Maji.
7: Ni shui.
6: Shui.
7: So fangjian meiyo shui. Maybe hakuna maji kwa room. Fangjian meiyo shui.
6: Meiyo shui. Hakuna maji. Ama hakuna maji moto.
7: Meiyo ruo shui.
6: Meiyo ruo shui.
7: Hakuna maji moto. Meiyo ruo shui. Nam.
6: Ama taa pia ile light.
7: Taa ni light. Tunasema ni dong.
6: Dong.
7: Mimi mejia kwa rumu alafu balbi inaribika. Dong huayla.
6: Dong huayla.
7: Naam.
6: Imeharibika.
7: Naam.
6: Haya msikilizaji, mambo haya yote unatakiwa kuyajua ili kuingia kwenye chumba cha kulala. Kwa msamiati huo. Lakini tutakukumbusha maneno machache ambayo tumejifunza leo. Ili uyashike zaidi. Kwa mfano kifunguo.
7: Kifunguo tumesema ni yaoshi.
6: Yaoshi.
7: Na kama ni kato sema ni fanka.
6: Fanka.
7: Naam.
6: Na chumba nambari ngapi?
7: Ni fangjian hao.
6: Fangjian hao.
7: Fangjian hao.
6: Kama nambari 10
7: kama unasema ni shi hao fang.
6: Orofa ya kwanza
7: tunasema ni ilo.
6: Na ya pili
7: alo.
6: Ya tatu
7: sanlo.
6: Haya, kama unauliza lift iko pande gani,
7: dianti zai na.
6: Dianti zai na.
7: Naam.
6: Haya, swimming pool.
7: Youyong shi zai na.
6: Na kama unauliza restaurant,
7: cantin zai na.
6: Na chakula cha asubuhi ama kiamsha kinywa,
7: tunasema ni zao chan.
6: Zao chan.
7: Naam.
6: Haya, natakiwa kuondoka saa ngapi?
7: Wo xiao ji dian tui fang.
6: Nilipe sasa ama badai?
7: Wo xian zai fu qian hai shi yi hou fu qian.
6: Na muna chakula cha asubuhi saa ngapi?
7: Ni men ji dian ti gong zao chan. Naam.
6: Haya.
7: Alafu kuna ingine ya singa very common ni ya wifi.
6: Wifi, naam.
7: Ni menjeli ya wifi ma.
6: Wifi ma.
7: Mchina akifika tuko hoteli pale, the first question ya ujanga, ni menjeli ya wifi ma.
6: Naam. Na kama kuna wifi unauliza password.
7: Ya. Wifi da mima shitu washa.
6: Mima.
7: Tui.
6: Mima ni password.
7: Naam.
6: Wifi ni muhimu sana.
7: Muhimu sana. Imekuwa kama basic necessity nowadays.
6: Haya msikilizaji, ni mambo haya ya msamiati wa hotelini ya kulala ukifika Beijing ama Shanghai ama popote pale unapokwenda nchini China. Ni maneno haya utayatumia sana ili kuweza kujipatia chumba cha kulala. Haya, wimbo wetu wa leo.
7: Wimbo wa leo unajulikana kama Shikong Xingzhe.
6: Haya, inamaanisha sisi ni wasafiri kwenye njia ya wakati. Na wimbo unasema nyota zinang'ara angani na nakumbuka usiku hata siwezi kupata usingizi. Mgongo wako ni kama picha isiyosahaulika akilini mwangu. Tuko sehemu tofauti kabisa kwenye dunia hii tangu tulipoagana, na nataka niwe na wakati mwingi zaidi ili niweze kukuangalia tena. Nataka wakati usikimbie haraka ili niweze kukukumbuka. Na sisi ni wasafiri kwenye njia ya wakati. Napenda kuandika hadithi ya kupendeza pamoja nawe kwa kutumia hadithi yetu ya mapenzi. ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: mbegu. Shirika la viwango la Kenya jana limezitaka nchi za Afrika kuoanisha kanuni za biashara ili kuhimiza biashara baina yao ambayo kwa sasa ni 16% tu. Akizungumza kwenye mkutano mkuu wa 32 wa shirika la viwango barani Afrika uliofanyika Mombasa, mkurugenzi mtendaji wa shirika la viwango la Kenya, Esther Ngari, amesema mifumo iliyogawanyika ya usimamizi inaendelea kuzuia biashara ya kuvuka mipaka. Ngari amesema viwango vya kitaifa vinavyokinzana vinasababisha msuguano usio wa lazima na hivyo kuzuia usafirishaji huru wa bidhaa barani Afrika. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuondoa changamoto ya kufanya miamala ya kimataifa kati ya China na Kenya, kongamano maalum limefanyika ili kuhakikisha miamala ya kibiashara kati ya pande hizo mbili inafanyika kwa njia rahisi na gharama nafuu. Ronald Mutie kutoka Nairobi na maelezo zaidi.
1: China na Kenya zinaongezea matumizi ya sarafu ya yuan katika biashara na uwekezaji ili kurahisisha miamala ya kifedha na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya wawakilishi 180 kutoka taasisi za fedha, mashirika ya serikali na kampuni za China walikutana mjini Nairobi kujadili namna malipo, ufadhili na miamala ya kuvuka mipaka kwa kutumia yuan yanaweza kupunguza gharama za biashara na kuongezea ufanisi wa uwekezaji. Mkutano huo uliandaliwa na Benki ya China na uliwakutanisha pia wawakilishi wa ubalozi wa China nchini Kenya, Mamlaka ya Uwekezaji ya Kenya, Chama cha Mabenki cha Kenya, pamoja na benki za biashara na kampuni za China zinazofanya shughuli nchini Kenya. Yuni ni naibu wa meneja mkuu wa idara ya uondoaji malipo katika makao makuu ya Benki ya China.
2: Katika kipindi cha miaka 29 iliyopita, Benki ya China imeendelea kuwa mshirika wa kifedha wa kuaminika katika ushirikiano kati ya China na Afrika. Tumeendelea kutoa huduma bora kwa kampuni za China na wateja wa Afrika, huku tukichangia maendeleo ya uchumi na jamii barani Afrika.
1: Kadri biashara na uwekezaji kati ya China na Kenya unavyoendelea kuongezeka, kupunguza gharama za miamala ya kimataifa na kuharakisha mzunguko wa fedha kumekuwa kipaumbele kwa pande zote mbili. Mkurugenzi wa huduma za kiufundi wa chama cha mabenki nchini Kenya, Videlis Muya, anasema kwamba matumizi makubwa ya yuan yataongezea ufanisi wa biashara na kutoa fursa mpya kwa sekta ya benki nchini Kenya.
2: Kwa wafanya biashara wa Kenya wanaoagiza bidhaa kutoka China na kampuni za China zinazowekeza nchini Kenya, kutumia yuan kutarahisisha malipo, kupunguza gharama za miamala na kuongeza uwazi. Pia kutazipa benki za Kenya fursa ya kupanua huduma za malipo, biashara ya fedha za kigeni na ufadhili wa biashara.
1: Mbali na biashara ya kawaida na miradi ya miundombinu, ushirikiano kati ya China na Kenya sasa unaenea katika sekta za teknolojia ya kidijitali, maendeleo ya kijani na nishati mpya. Hatua za China kuruhusu baadhi ya bidhaa za Kenya kuingia bila ushuru pia zinatarajiwa kuongezea biashara kati ya nchi hizo mbili. Mkuu wa taasisi ya ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha biashara ya kimataifa na uchumi cha Shanghai, Huang Meibo, anasema kwamba matumizi ya yuan yanaweza kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani.
3: Biashara na uwekezaji unapoongezeka, kunahitajika sarafu ya kimataifa kwa ajili ya malipo. Kwa muda mrefu dunia imekuwa ikitegemea dola ya Marekani, lakini dola ina changamoto kama viwango vya juu vya riba na mabadiliko ya mara kwa mara ya thamani yake.
1: Videlis Muya anaongeza kuwa matumizi makubwa ya yuan yatawapa wafanyabiashara wa Kenya njia badala ya kufanya malipo kwa urahisi zaidi kupitia benki za ndani.
2: Faida kwa benki za Kenya zilizounganishwa na mfumo wa malipo wa China ni kwamba wateja hawatalazimika kubeba fedha taslimu. Wanaweza kuagiza bidhaa mtandaoni na kufanya malipo moja kwa moja kupitia benki zao za hapa nchini kwa urahisi.
0: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mgogoro wa muda mrefu wa Sudan umewazuia mamilioni ya watoto kwenda shule na kuwaacha wengi bila mahali salama pa kujifunza. Kwa mujibu wa Education Cannot Wait, mfuko wa elimu duniani wa Umoja wa Mataifa, takriban watoto milioni 8, karibu nusu ya watoto milioni 17 wa Sudan wenye umri wa kwenda shule hawaendi shule. Idadi kubwa ya shule hazifanyi kazi na baadhi ya watoto wamekosa masomo karibu siku 500. Ili kutatua tatizo hilo, Mfuko huo wa Umoja wa Mataifa umetangaza mpango wa dola milioni 22 kwa ajili ya kuwasaidia karibu watoto na vijana 200,000 walioathiriwa na migogoro kuanza tena masomo yao huko Darfur Magharibi, Kordofan Kusini na Gedaref. Lengo ni kurejesha elimu salama, bora na jumuishi huku kukiwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu na wakimbizi duniani. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Africa CDC, kimeeleza wasiwasi kuhusu kuenea kwa kasi kwa mlipuko wa Ebola kijiografia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na ugonjwa huo imezidi 5,500. Meneja wa shughuli za kukabiliana na Ebola katika Africa CDC, Wesa Mankola, amehutubia mkutano wa ngazi ya juu wa kamati ya mawaziri ya Afrika katika makao makuu ya Africa CDC mjini Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, na kuonya kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa huo katika eneo kubwa zaidi la kijiografia katika siku 100 za mwanzo. Wakati mlipuko ukiendelea kuenea kote DRC, taarifa mpya kutoka mamlaka ya Africa CDC na DRC zimeonyesha kuwa nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 5,514 waliothibitishwa na vifo 2,642, huku kiwango cha vifo kikiwa 47.9%. Jumla ya wagonjwa 1,200 wamepona ugonjwa huo hadi sasa.
2: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku 2:30 hadi 3 usiku. Usikose.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Ya mgambo ishalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote isipokuwa ni ule muda na wakati ambao kwamba tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu. Ushawadia, ni muda wa kipindi cha cheche zetu Alhamisi ya leo. Basi ukiwa nami nahodha makini for Khamis Darosha, kipenda Captain Daro, na wana baba Levo hapo, msanii baba Levo kutoka kule nchini Tanzania, ndiye ametufungulia kipindi chetu na wimbo wake huo binadamu bwana binadamu. Nama, hayo tunapata basi kupitia idhaa yako pendwa ya Kiswahili Radio China Kimataifa CRI, na ina kipindi cha cheche zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Kama kawaida siku ya Alhamisi, basi hapa tunapiga mastori, napata burudani la kukata na shoka, na vile vile pia nakupigia mastori nikikueleza tu habari za watu mbalimbali maarufu duniani, yepi aliyojiri, mambo gani yametendeka, na mengineo mengi tu. Nitakueleza kuhusiana na habari ya star wa Arsenal ambaye kwamba jamaa kazipiga na wezi alikuwa anajaribu kumuibia gari, kazipiga nao kisawa sawa, ni akawa nyorosha, apigana majambazi waliojaribu kumuibia gari. Mchezaji nyota wa Arsenal Gabriel Magalhaes, ndio nitakueleza kuhusiana na msanii wa Nigeria Wadude na ngoma yake Zanzibar na habari nyinginezo nyingi tu. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Ndio mwanzo tu, mkoko unaalika maua. Tupate hapa burudani la kwata na shoka. Hivi sasa tupate wimbo wasi kutoka kwa Ben Soul kutoka hapa nchini Kenya, akiwa amemshirikisha Nviri the Storyteller, wimbo Sama Bani. Alafu tutaruka hadi kule nchini Uganda. Usibanduke.

Naam, ni msanii Ameria akiwa amemshirikisha Ameria Nambala akiwa amemshirikisha Shiba kutoka kule nchini Uganda katika kibao hicho basi Bwenjoya. Na kabla hapo basi tulimpata Bensola akiwa amemshirikisha Mviri the Storyteller katika kibao Sama Bani. Hayo tunapata kupitia idhaa ya kupenda idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRA ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami na hodha makinifu Khamis Darushi kipenda Captain Daru. Tunazidi kusonga mbele na ni kueleze tu story bana kuhusiana na mchezaji nyota wa Arsenal Gabriel Magalhaes aliyehusika katika tukio la kushtua baada ya majambazi waliokuwa wameficha nyuso zao kujaribu kumuibia usiku baada ya kujiburudisha na rafiki yake usiku moja wiki iliyopita. Na ni kwamba wezi hao wanasemekana Magalhaes hadi nyumbani walimfuata Magalhaes hadi nyumbani huku mmoja wezi hao aliyekuwa amebeba magongo ya mpira wa baseball akijaribu kuiba gari la Brazil huyo lenye thamani ya pauni 1045 aina ya Mercedes. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Mail ni kwamba wezi hao walimshurutisha mwanasoka huyo awape funguo zake za gari, simu ya mkononi na saa ya majira. Mmoja wezi hao ambaye alitambuliwa kama Abdurrahman Muse alitumia magongo ya mpira wa baseball kumgonga defender huyo, lakini alifaulu kupigana naye kabla yake kuhepa. Kisa hicho kinaripotiwa kutokea Agosti, huku Muse akihukumiwa jela miaka 5 baada ya polisi kumhusisha na wizi huo kupitia chembechembe ya DNA iliyopatikana kutoka kwa kofia iliyoanguka kipambana na Gabriel. Ilibainika baadaye kwamba Muse ambaye anatokea Tottenham anakabiliwa na mashtaka mengi kuanzia mwaka 2009. Itakumbukwa kwamba hii si mara ya kwanza mchezaji wa Arsenal kuvamiwa na majambazi. Mnamo Julai mwaka 2019 Sir Kolasinac alipigana na wezi wengine wawili waliojaribu kumuibia pamoja na mchezaji mwenzake Mesut Ozil. Kisa hicho kilitokea nje ya makazi yao Hampstead, kisha waliohusika wakifungwa jela mwaka mmoja baadaye. Na barabara tukiachana basi na habari hizo za nyota huyo Gabriel wa Arsenal, hivi sasa tupate burudani la kukata na shoka ukiwa unazidi kutegeza yako pendo dha ya Kiswahili Radio China Kimataifa ndani ya kipindi cha Cheche Zetu. Ukiwa nami na hodha makinifu Khamis Darush, tupate wimbo wake basi Banana Zoro, wimbo na tamani. Na baada ya Banana Zoro basi tutavuka hadi kule nchini Burundi, Bujumbura, tumpate Big Fizzo na wimbo Umudodo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darush.

Naam, ni msanii Big Fizzo na kibao hicho basi Umudodo. Na kabla ya Big Fizzo basi tulimpata Bayana Zoro na kibao na Tamani. Haya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi Bomba, kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish kipenda Captain Daru. Na tukiendelea kusonga mbele hapa, nikueleze tu labda habari moja kuhusiana na mtangazaji wa Marekani Chris Cuomo. Chris Cuomo ni mfanya mtangazaji wa Marekani wa CNN, amefukuzwa kazi baada ya kumsaidia kaka yake ambaye ni gavana wa zamani wa New York Andrew Cuomo alipokuwa akipambana na madai ya unyanyasaji. Uamuzi huo ulikuja baada ya CNN kusema kuwa habari za ziada zimeibuka juu ya kiwango cha ushiriki wa Chris Cuomo katika utetezi wa kaka yake mkubwa. Andrew Cuomo alijiuzulu mnamo Agosti baada ya waendesha mashtaka kusema alikuwa amewanyanyasa wafanyakazi. Chris Cuomo mwenye umri wa miaka 51 amesema katika taarifa kwamba amekatishwa tamaa na sio jinsi ninavyotaka wakati wangu kwenye CNN umalizike, ndivyo alivyosema. Alifanya kazi kwenye mtandao huo tangu mwaka 2013 na akawa mmoja wa watangazaji wake wa habari wanaotambulika. Hivi karibuni akiongoza matangazo ya CNN ya uchaguzi wa rais wa 2020 wa Marekani. Taarifa ya CNN ilisema kwamba kampuni ya sheria inayoheshimika iliajiriwa kuchunguza juhudi za Chris Cuomo kumsaidia kaka yake mwanasiasa kupambana na madai ya unyanyasaji wa kijinsia. Lakini wakati mchakato huo ulivyofanyika, taarifa mpya imefichuka na kusababisha mtandao huo kusitisha mkataba wake mara moja. Chris Cuomo alikuwa tayari amesimamishwa kazi na CNN siku ya Jumanne wiki iliyopita baada ya kufichuliwa kwa juhudi zake za nyuma ya pazia za kusaidia kusafisha kashfa hiyo. Wakati huo mtandao huo ulisema kwamba ingawa unathamini nafasi ya kipekee ya Chris Cuomo alikuwa nayo na kuelewa hitaji lake la kuweka familia kwanza na kazi ya pili, ushauri aliotoa kwa kaka yake ulikuwa ukiukaji wa maadili ya uandishi wa habari. Hati zilizotolewa na mwanasheria mkuu wa New York Letitia James siku ya Jumatatu zilionyesha kwamba Chris Cuomo aliendelea kushinikiza wafanyakazi wa gavana kumruhusu kuchukua jukumu kubwa katika utetezi wa kaka yake. Pia aliahidi kuwasiliana na vyombo vingine vya habari vya Marekani ili kujaribu kujua kuhusu madai mengine ambayo yalikuwa yanakuja. Katika barua pepe ya wafanyakazi ambayo New York Times iliona, rais wa CNN Jeff Zucker alisema inaenda bila kusema kwamba maamuzi haya sio rahisi na kuna mambo mengine magumu yanayohusika. Kufukuzwa kwa nyota huyo kutaibua maswali mazito kuhusu viwango vya uandishi wa habari nchini Marekani. Mwandishi wa habari wa CNN Brian Stelter alisema kuwa watazamaji wanahitaji kuwa na uwezo wa kuamini kile wanachosikia hapa kwenye runinga tunapoangazia taarifa nyeti, hata ikiwa inahusisha mwanafamilia wa mfanyakazi mwenzako. Familia ya Cuomo kwa muda mrefu imekuwa moja ya wadau wakubwa katika siasa za Marekani. Andrew Cuomo alichaguliwa kwa awamu tatu mfululizo kama gavana wa New York na baba yao Mario aliongoza jimbo hilo kwa zaidi ya muongo mmoja kati ya mwaka 1983 na 1994. Kabla ya kujiuzulu mnamo Oktoba, Andrew Cuomo alikuwa kiongozi mkuu wa kisiasa. Kabla uchunguzi uliofanywa na mwanasheria mkuu wake kuhitimisha kuwa alikuwa amewanyanyasa kingono na kuwapapasa wanawake 11 wanaomfanyia kazi. Ndizo basi habari za Chris Cuomo, mtangazaji nguli, mtangazaji maarufu sana wa shirika la habari la CNN kule nchini Marekani. Tunazidi kusonga mbele, tupate burudani basi hapa la kukata na shoka. Ama vipi, na pia mimi nipate muda angalau wa kumeza tama la maji hapa. Alafu huko tukipata burudani. Mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi cha Cheche Zetu. Usibanduke.

Naam, ni msanii Felani kutoka kule nchini Nigeria katika kibao hicho basi Karashika akitoweka hapo chini kwa chini, na kabla ya hapo basi tulimpata Chidi Benz katika kibao Nalia, na kabla ya Chidi Benz kutoka kule nchini Tanzania tulikuwa nchini Rwanda na mwanadada Bwiza katika kibao Yue. Yawe Yue, ndio hivyo. Haya yote napata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili Radio chini ya kimataifa CR, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Alhamisi ya leo. Basi kwa nami na hodha makinifu Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru, ikiwa nakueleza tu habari hapa za mastaa mbalimbali ama watu maarufu duniani kutoka sehemu mbalimbali duniani, na nikueleze tu story kuhusiana jamaa mmoja hapa anajulikana kama anaitwa Wadude. Wadude huyu ni msanii kutoka kule nchini Nigeria, na ameachia ngoma ambayo kwamba inaitwa Zanzibar. Msanii kutoka Nigeria anajulikana kwa jina la Wadude amewashangaza watu wengi baada ya kuachia ngoma yake inayoitwa Zanzibar. Mbali ya kuita ngoma hiyo Zanzibar, lakini pia video ya ngoma hiyo amefanya Zanzibar. Wadude amesema kuwa safari yake ya kwanza kusafiri kwenda Zanzibar kama matembezi tu, alikwenda na vifaa vyake vyote vya kurekodi na akarekodi wimbo wa Zanzibar. Baada ya miezi kadhaa, anasema kwamba alipata DM kutoka kwa Sesam, kampuni ya usafiri wa majini kutoka Dakar, Ghana, ambao alimwambia kuwa watathamini wimbo wake kwa sababu aliimba kuhusu kisiwa kizuri cha Zanzibar. Kisha wakamuuliza ikiwa angependa kufanya video hiyo. Asema akaanza safari yake kuelekea Tanzania tena. Siku alipoanza kurekodi aliingia matatizo na mamlaka kwa sababu hawakulipa ada ya ruhusa na hawakuwa na kibali stahiki. Wadude ameongeza kuwa kamera zao zilikamatwa na wakawekwa kizuizini. Baada ya maombi mengi walirejeshwa vitu vyao, lakini ilibidi wapange upya na ilibidi arudishe, asema ilibidi nirudishe ndege yangu. Asema tulitumia wiki moja nzima kurekodi video. Sehemu ya video ilirekodiwa katika kisiwa cha Nakupenda huko Zanzibar. Hivyo ndivyo alivyofanikisha video yake na ngoma yake ya Zanzibar hadi kukamilika. Huyo msanii kutoka kule nchini Nigeria anaitwa Wadude na wimbo huo Zanzibar. Basi tupate kusikiliza wimbo huu Zanzibar. Ama vipi? Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio chini ya kimataifa CR, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru.

Naam, ni wimbo kabisa Kandagala kutoka kwa msanii basi David Lutalo kutoka kule nchini Uganda, na kabla hapo basi tulipata msanii kutoka kule nchini Nigeria na kibao basi Zanzibar. Msanii mwenyewe anajulikana kama Wadude, kaimba wimbo bana unaitwa Zanzibar. Hayo tunapata kupitia idhaa ya kupenda idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa CRI. Na kipindi cha cheche zetu, ningependa sana kuendelea msikilizaji, lakini naona ndio hivyo tena, muda ushatupatia kisogo, muda sio rafiki, muda haunasi tena. Na kufikia hapa nafikiri sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha cheche zetu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalama.

0: TRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yaongeza ruzuku kuwalinda wakulima dhidi ya ukame. Na Africa CDC yaonya kuhusu kuenea kwa kasi kwa mlipuko wa Ebola kijiografia nchini DRC. Serikali ya Kenya imetangaza ruzuku za kina zaidi kuhusu mbolea na mbegu za mahindi ili kuwasaidia wakulima kuepuka hasara kutokana na madhara makubwa yanayotokana na ukame. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, ametangaza mjini Nairobi kwamba mfuko wa kilo 50 wa mbolea yenye ruzuku sasa utagharimu shilingi 2000 za Kenya. Na zaidi ya hayo, bei ya pakti ya kilo 2 za mbegu za mahindi imepunguzwa kutoka dola 2.35 hadi dola 1.15. Waziri huyo amesema uingiliaji huo ni kanuni rahisi kuwa mkulima aliyepoteza mazao kutokana na ukame hapaswi kupoteza uwezo wa kupanda mazao msimu unaofuata kwa sababu ya kushindwa kununua mbolea na mbegu. Shirika la viwango la Kenya jana limezitaka nchi za Afrika kuoanisha kanuni za biashara ili kuhimiza biashara baina yao ambayo kwa sasa ni 16% tu. Akizungumza kwenye mkutano mkuu wa 32 wa shirika la viwango barani Afrika uliofanyika Mombasa, mkurugenzi mtendaji wa shirika la viwango la Kenya, Estangari, amesema mifumo iliyogawanyika ya usimamizi inaendelea kuzuia biashara ya kuvuka mipaka. Ngari amesema viwango vya kitaifa vinavyokinzana vinasababisha msuguano usio wa lazima na hivyo kuzuia usafirishaji huru wa bidhaa barani Afrika. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuondoa changamoto

0: uliandaliwa na benki ya China na uliwakutanisha pia wawakilishi wa ubalozi wa China nchini Kenya, mamlaka ya uwekezaji ya Kenya, chama cha mabenki cha Kenya pamoja na benki za biashara na kampuni za China zinazofanya shughuli nchini Kenya. Yuni ni naibu wa meneja mkuu wa idara ya uondoaji malipo katika makao makuu ya benki ya China.
1: Katika kipindi cha miaka 29 iliyopita, benki ya China imeendelea kuwa mshirika wa kifedha wa kuaminika katika ushirikiano kati ya China na Afrika. Tumeendelea kutoa huduma bora kwa kampuni za China na wateja wa Afrika, huku tukichangia maendeleo ya uchumi na jamii barani Afrika.
0: Kadri biashara na uwekezaji kati ya China na Kenya unavyoendelea kuongezeka, kupunguza gharama za miamala ya kimataifa na kuharakisha mzunguko wa fedha kumekuwa kipaumbele kwa pande zote mbili. Mkurugenzi wa huduma za kiufundi wa chama cha mabenki nchini Kenya, Videlis Muya, anasema kwamba matumizi makubwa ya yuan yataongezea ufanisi wa biashara na kutoa fursa mpya kwa sekta ya benki nchini Kenya.
1: Kwa wafanya biashara wa Kenya wanaoagiza bidhaa kutoka China na kampuni za China zinazowekeza nchini Kenya, kutumia yuan kutarahisisha malipo, kupunguza gharama za miamala na kuongeza uwazi. Pia kutazipa benki za Kenya fursa ya kupanua huduma za malipo, biashara ya fedha za kigeni na ufadhili wa biashara.
0: Mbali na biashara ya kawaida na miradi ya miundombinu, ushirikiano kati ya China na Kenya sasa unaenea katika sekta za teknolojia ya kidijitali, maendeleo ya kijani na nishati mpya. Hatua za China kuruhusu baadhi ya bidhaa za Kenya kuingia bila ushuru pia zinatarajiwa kuongezea biashara kati ya nchi hizo mbili. Mkuu wa taasisi ya ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha biashara ya kimataifa na uchumi cha Shanghai, Huang Meibo, anasema kwamba matumizi ya yuan yanaweza kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani.
2: Biashara na uwekezaji unapoongezeka, kunahitajika sarafu ya kimataifa kwa ajili ya malipo. Kwa muda mrefu dunia imekuwa ikitegemea dola ya Marekani, lakini dola ina changamoto kama viwango vya juu vya riba na mabadiliko ya mara kwa mara ya thamani yake.
0: Videlis Muya anaongeza kuwa matumizi makubwa ya yuan yatawapa wafanyabiashara wa Kenya njia badala ya kufanya malipo kwa urahisi zaidi kupitia benki za ndani.
1: Faida kwa benki za Kenya zilizounganishwa na mfumo wa malipo wa China ni kwamba wateja hawatalazimika kubeba fedha taslimu. Wanaweza kuagiza bidhaa mtandaoni na kufanya malipo moja kwa moja kupitia benki zao za hapa nchini kwa urahisi.
3: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mgogoro wa muda mrefu wa Sudan umewazuia mamilioni ya watoto kwenda shule na kuwaacha wengi bila mahali salama pa kujifunza. Kwa mujibu wa Education Cannot Wait, mfuko wa elimu duniani wa Umoja wa Mataifa, takriban watoto milioni 8, karibu nusu ya watoto milioni 17 wa Sudan wenye umri wa kwenda shule hawaendi shule. Idadi kubwa ya shule hazifanyi kazi na baadhi ya watoto wamekosa masomo karibu siku 500. Ili kutatua tatizo hilo, mfuko huo wa Umoja wa Mataifa umetangaza mpango wa dola milioni 22 kwa ajili ya kuwasaidia karibu watoto na vijana 200,000 walioathiriwa na migogoro kuanza tena masomo yao huko Darfur Magharibi, Kordofan Kusini na Gedaref. Lengo ni kurejesha elimu salama, bora na jumuishi huku kukiwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu na wakimbizi duniani. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Africa CDC, kimeeleza wasiwasi kuhusu kuenea kwa kasi kwa mlipuko wa Ebola kijiografia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na ugonjwa huo imezidi 5,500. Meneja wa shughuli za kukabiliana na Ebola katika Africa CDC, Wesa Mankola, amehutubia mkutano wa ngazi ya juu wa kamati ya mawaziri ya Afrika katika makao makuu ya Africa CDC mjini Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, na kuonya kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa huo katika eneo kubwa zaidi la kijiografia katika siku 100 za mwanzo. Wakati mlipuko ukiendelea kuenea kote DRC, taarifa mpya kutoka mamlaka ya Africa CDC na DRC zimeonyesha kuwa nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 5,514 waliothibitishwa na vifo 2,642, huku kiwango cha vifo kikiwa 47.9%. Jumla ya wagonjwa 1,200 wamepona ugonjwa huo hadi sasa.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
0: Zamda alivuta ncha ya kanga aliyokuwa amejifunga kifuani na kutaka kufungua fundo alilolifunga kwenye ncha ile ya kanga. Fundo alilolifunga lilikuwa gumu sana kulizongoa kwa mikono yake. Hivyo aliongezea meno yake ili kulivuta na kulizongoa. Noti ya shilingi 5 aliyoitoa kutoka katika fundo lile ilikuwa imekunyaa kama ngozi ya kizee. Muzambazi alipokea noti na kuikunjua. Aliitazama jinsi ilivyojaa makunyazi, alafu alimtazama Zamda. Ni kuongeze mbazi? Alimuuliza. Uniongeze, pesa zenyewe ziko wapi? Alimuuliza. Si hizi zilizobaki? Ziko wapi hizo zilizobaki? Aliuliza Zamda. Hamna kilichobaki hapo. Hapo unatakiwa mchele, hapo unatakiwa nazi, hapo kinatakiwa kitunguu, hapo zinatakiwa kuni. Pana kilichobaki hapo kweli? Aliuliza Zamda huku amemkazia macho muzambazi. Muzambazi hakumjibu Zamda kitu. Alimrudishia Zamda shilingi 3 zilizobakia. Akajitwisha susu lake na kuingia kwenye vichochoro vya mitaani akinadi biashara yake. Haya, mbaazi mbichi. Zamda aliingia ndani na alipotoka alitoka na ungu mkononi. Aliweka juu ya baraza. Alizichota mbaazi na kuzitia ndani yake. Ungu ulijaa tele. Jua lilikuwa likitambaa taratibu kutoka matlai na mbingu zilikuwa zimetakata kulipa nafasi ya kujimwaga lipendavyo, kuonyesha ufalme wake na kuutawala mchana. Lilikuwa lipo utosini linawaka, kali kama moto. Joto nalo lilikuwa likifukuta ndani kwa ndani kwa jua la adhuri ile. Lakini Zamda alinusurika na vyote, jua na joto. Kivuli cha nyumba ya jirani kilichoangukia juu ya baraza aliyokalia Zamda kililifukuza jua, na upepo mzuri uliokifuata kivuli ulilipoza joto. Zamda alizichambua mbaazi kwa ustadi, akizipurura punje zake kutoka katika kila gamba na kuzitia ndani ya ungo. Mbaazi hizo ambazo zilikuwa zimejaa ungo tele zilipungua taratibu kila Zamda alipozichambua. Punje akazipurura ndani ya ungo, maganda akiyatupa nje ya ungo. Unene wote wa mafungu aliyoyasifu muzambazi ulinywea. Ni chungu ya magamba matupu tu ndiyo iliyobaki kuwa nene, lakini mbaazi zilizobaki ungoni hazikutimu hata kibaba kimoja. Zamda alizipeta mbaazi na kutoa uchafu uliokuwa umechanganyika nazo. Alipomaliza aliweka ungo pembeni na kukaa akiwaza. Kwanza aende kwa fereji kununua mchele na kitunguu. Atakapokuwa kirudi apitie kwa Bikunde kununua fungu la kuni. Alilitazama jua jinsi lilivyowaka, lakini ilimbidi ajitome juani humo ili kuzitafuta zana za upishi wake wa siku ile. Kwa Fereji, biashara ilikuwa imedorora. Hakuna mteja hata mmoja. Alipofika, Zamda alimkuta Fereji akisinzia juu ya sanduku tupu alilokalia. Mara kayumbia kulia, mara kayumbia kushoto. Utadhani akicheza maulidi ya home. Mbuzi mmoja katika mbuzi waliokuwa wakirandaranda pale mtaani alikuwa amechuchumia kwa miguu yake ya nyuma ili kurefusha kimo chake. Amekizamisha kichwa ndani ya sanduku la kunde ya kizila. Fereji, mbuzi anamaliza kunde zako, Zamda alimzindua usingizini. Fereji alifumbua macho kwa mshtuko na kumwangalia mbuzi akizifakamia kunde. Alisimama na kumfukuza. Shi, shi! Mbuzi alikurupuka huku akilia. Hakuna aliyejua kama mbuzi yule alikuwa akishukuru kwa kile alichokwisha kula au akilaani kwa kunyang'anywa tonge kinywani. Kwani mlio wa mbuzi hauna hisia. Akifurahi ni mee. Akikasirika mee. Akicheka akilia, mlio ni huo huo wa mee, mee. Mbuzi alikurupukia uchochoroni akiwaacha Fereji na Zamda dukani. Nataka mchele, Zamda alimwambia Fereji aliyekuwa amesimama akimwangalia. Mchele yubo. Bishi ngapi? Fereji alimuuliza Zamda. Bishi nzima ya mchele. Kwani umesikia na karamu kwangu? Aliuliza Zamda. Washa mneno, sema nataka mchele ngapi? Kibaba, alijibu Zamda. Shilingi 30 pesa, alisema Fereji. Mbona ghali? Aliuliza Zamda. Ghali. Hii mshele mbaya, lazima nagua ghali, alisema Ashuru, macho makavu ameyatoa utadhani siye yule aliyekuwa akisinzia. Aheri yako? Aliuliza Zamda. Hakuna aher, bei moja basi. Mshiwe, alalamika Zamda huku akitia mkono sidiriani na kutoa pesa. Hizi hapa, Zamda alimkabidhi.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Ashuru alijaza mchele ndani ya kibaba, akaumimina ndani ya mfuko wa ukili aliokuwa nao zamda. Kitu ingine alimuuliza, nipe kitunguu maji cha pesa nne na taumu cha pesa nne, zamda alisema. Kisha alikuenda kwenye chungu ya nazi iliyokuwepo nje ya duka. Alinyanyua nazi moja na kuitikisa tikisa, akisikiliza mtikiso wa maji yaliyokuwemo ndani ya kifua chake. Alichagua aliyoitaka na kuitia mkobani. Zamda alipotoka hapo, alipitia kwa Bikunde na kununua mafungu mawili ya kuni za mkandaa na kurudi nyumbani kuyaandaa mapishi ya siku ile. Alipofika jikoni, Zamda alilikuta koo la kuku limejitutumua kwenye pembe ya jiko. Manyoya yamemsimama, amevifutika vifaranga wake chini ya mbawa. Yu tayari kumshambulia yeyote yule ambaye alidhani angeliwadhuru vifaranga hao. Tabia za kuku Zamda anazijua vyema, kwani ameshaishi nao kwa muda mrefu nyumbani kwa mzee Hamisi. Kwa hivyo hanja mzake azikumshughulisha. Aliutua mfuko uliokuwa na mchele na viungo vyake, akakaa juu ya kibao kuipumzisha miguu yake iliyofanya mipasuko nyayoni kwa kukanyagiwa chini bila ya viatu. Alikuwa amechoka, sio kwa mwendo wa kwenda kwa Ashuru na kurudi, bali kwa mwendo mrefu wa maisha yake yasiyokuwa na mbele wala nyuma. Kila siku akihangaikia cha leo tu, cha kesho ajuaye ni Mungu. Alihisi kuwa hata maisha ya kuku aliyokuwa akiishi nao mle na mmoja amejibanza kwenye upeno wa jiko yalikuwa na uhakika zaidi kuliko yake. Haikutokea hata siku moja ambayo mzee Hamisi hakuwapigia buyu kuku wake, akiwaimbia huku akiwalisha. Wao walikuwa na uhakika wa chakula chao cha kila siku, si yeye aliyeishi maisha ya kisakatonge. Zamda alijizoazoa pale alipokuwa amekaa kasimama kama mtu aliyelazimishwa. Mbuzi yake ilikuwa ni ya kuikunja na kuikunjua kama marufaa. Kila mara aliweka mahali ambapo angeliweza kuiona kwa urahisi, kwani mbuzi kilikuwa ni kifaa muhimu sana katika shughuli zake za upishi. Haiwezi kupita siku bila ya kukunwa nazi nyumbani humo, na chakula chochote kisingelinoga bila ya kupikwa kwa tui. Aliifuata mbuzi yake ilipokuwepo, aliweka na kuikunjua, na akiwa juu yake alizivunja nazi zote mbili alizozinunua kwa Ashuru. Alizikuna, alikamua tui, bubu aliliweka mbali na la kawaida mbali. Moto uliochomewa mikate ya kusukuma wakati wa asubuhi ulikuwa haukufa kabisa, bado ulikuwa ukifukuta kidogo kidogo katikati ya mafiga matatu ya jiko lile.

Zamda aliutifua tifua na kuongezea makumbi ya nazi alizozivunja. Aliupuliza na kuuchochea. Na haikuchukua muda, ulikolea na kulipuka na kueneza moshi wake jiko zima. Moshi ulipomwingia machoni, macho yalimwasha na kutua machozi, na yeye aliyatuliza kwa kuyafikicha. Moto ule aliuongezea kuni, ukatawanya ndimi zake pande zote za jiko. Na Zamda alipouona umekolea, aliinjika chungu cha mbaazi juu ya mafiga. Kuku alipoona moshi na miangali ya moto jikoni, hapakumweka tena. Alihisi kuwa pale alipokuwa amejibanza na vifaranga wake kwa amani na utulivu, sasa pameingiliwa na zahama. Alikimbia mbio, vifaranga wake wakimfuata nyuma. Mzee Hamisi aliporudi, Zamda alikuwa yumo katika kumaliza shughuli yake ya upishi, na pale pale alipokuwepo alijua Zamda alikuwa akipika nini. Hakuweza kuona kwa sababu ya upofu wake, lakini alikuwa na pua kali iliyofanya kazi zote mbili, ya kuona na ya kunusa. Zamda, naona leo umetuandalia mchele mpya. Mzee Hamisi alimuuliza. Alikuwa mlangoni akiingia ndani, ameutanguliza mkongojo wake uliomwongoza njia. Harufu naisikia mpaka huku, alisema. Tena kwa mbaazi mpya, Zamda alimwambia. Ehe, Mzee Hamisi alionyesha kushangaa. Mchele mpya kwa mbaazi mpya? Mzee Hamisi alimuuliza Zamda. Hasa, alijibu Zamda. Basi leo utatulisha vipi vitupu? Aliuliza Mzee Hamisi. Zamda alitabasamu, lakini tabasamu yake haikuwa na maana kwa Mzee Hamisi, kwa kuwa alikosa raha ya kuona na kuziona nyuso za binadamu zikitabasamu, zikifurahi au zikisikitika. Aliingia ndani akakaa huko ji, labda akihesabu pesa alizochuma siku ile kutoka kwa waliomkirimu. Mzee Hamisi alitoka ndani, tumbo wazi, amejifunga saruni kiunoni. Kifuani alijaa malaika ya mvi tupu yaliyoota juu ya ngozi tepetepe iliyomninginia na kufanya mapeto yaliyojipeta kwa miporomoko kifuani hadi tumboni. Alikuwa na buyu mkononi ili kutimiza faradhi ya kuwalisha kuku wake mara anaporudi kutoka katika miangaiko yake ya kuomba barabarani. Alikaa barazani na kuwaita kwa kulipigapiga, huku akiwaimbia wimbo wao waliouzoea wa wapo mpwago wapo. Makuu ya kuku, vifaranga na makuchi walimzunguka, wakajaa mbele ya nyumba akiwatupia mtama na wao wakiudonoa. Mzee Hamisi hakutaka kula mpaka alipohakikisha kuwa kuku wake wameshiba. Baada ya kuwalisha na kuhakikisha kuwa wote wameshiba na wameridhika, ndipo alipomuita Zamda na kumuuliza, chakula tayari? Kinasubiri wewe tu, Zamda alimjibu. Zamda alimtandikia mkeka ukumbini, akamwekea sahani iliyojaa wali uliopambiwa vizuri na kibakuli cha mbaazi zilizojaa mashata ya nazi. Mzee Hamisi aliula na kuumaliza fyu. Aligugumia kata ya maji, akapiga mbweu kubwa, akashukuru. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jana unapopisha usiku na usiku unapoingia na giza linafunika sura ya kila kitu kwenye uso wa dunia. Zamda huwa na wasiwasi tele asipomuona Saburi nyumbani. Aliomba dua zote Mungu amnusuru na viroja na vituko vya usiku hapo mbele ya njia kuu. Visa na vituko vya mchana huwa vya dhahiri shairi kwa kila mtu kuviona jahara. Lakini vya usiku ni vya siri na kificho, na walioviona ni waliovitenda tu. Wezi, wabakaji na wauaji. Saburi alipofika nyumbani ilikuwa saa 4 za usiku. Zamda alipomwona alishusha pumzi. Mithili ya mtu aliyetua mzigo mzito. Mbona umechelewa mwanangu? Alimuuliza. Shughuli ya leo ilikuwa kubwa mama, alimjibu. Yalikuwepo magunia 100 ya karafuu, yote ilibidi leo leo yashushwe. Leo leo yatiwe ghalani kabla hayakuibiwa. Saburi alimjibu mama yake. Zamda alifurahi akiwa na hakika kuwa mfuko wa Saburi utakuwa umetuna. Chakula chako kiko jikoni kwenye sahani ya shimo iliyofunikwa mkungu. Zamda alimwambia. Kwanza nitaoga alafu maakulati, alisema Saburi huku akitabasamu na mama yake. Na huko chooni mitungi yote mikavu. Hamna hata tone, alisema Zamda. Nitakwenda kuteka,

sema Saburi. Saburi alichukua ndoo na kufululiza mferejini. Alipofika mferejini na ndoo yake mkononi, alikuta zogo na vurumai, watu wakipigana vikumbo kugombania zamu ya kuteka maji. Siku ile maji yalikuwa ya shida, kwani yakichururika kidogo kidogo kutoka mferejini. Alimkuta Mwajabu amewekwa katikati, vijana na wasichana wakimsukuma huku na huku, na yeye akipiga kelele, "Zamu yangu, zamu yangu." Saburi aliingia kati kutuliza vurumaili. "Mwacheni, mwacheni," aliamuru. Pande la mwana aliyezoea vurugu za mibaba ya mbele ya njia kuu, wote waliokuwepo pale aliwaona vinyangarika tu. Aliikumbuka siku waliokutana pale peke yao, akamwomba amtuishe ndoo. "Mungu huyo," alipiga kelele kijana mmoja, "yeye amekuja, ametukuta sisi," alimlalamikia Saburi. "Kweli Mwajabu katangulia, wanataka kumwonea tu," msichana mmoja alimtetea. Zogo lilizidi wasichana upande wa Mwajabu, wa vulana upande wa mvulana mwenzao. Kila mtu alisema ikawa hapana anaisikika, ni kelele na vurumai tu. "Wacheni rapsha," alisema Saburi. "Tujipange mstari ili tuteke maji kwa utaratibu," alishauri Saburi. "Tujipange mstari, kwani sisi askari?" alioji kwa ufidhuli kijana mmoja kifefe. Saburi alimrukia na kulikamata shati lake kifuani na kulisokota. Alifinyanga ngumi akitaka kumtwanga naye usoni. Watu walitawanyika, wengine wakimsii, "Mwache, msalie mtume," wengine wakimchochea, "Mpige, mpige, mtie adabu." Saburi aliwasikiliza waliomsii. Alimwacha yule kijana na kumsukumiza, naye alisepetuka na kurudi kinyumenyume kama mlevi. Mstari uliopangwa haukuwa na watu ambao yule aliyopinga angeliwafananisha na askari. Ulikuwa wa ndoo zilizopangwa sanjari, ya nyuma ikisogezwa mbele kila ya pembe ilipojaa na kuondolewa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publisher.
1: Mwajambo alikuwa na wasiwasi kuwa huenda wale vijana aliyokorofishana nao mferejini wangelimletea rapsha wakati akielekea nyumbani. Aliona bora amsubiri Saburi ambaye angelimwomba ampe imaya. Kiwiliwili chake chote kilikuwa kimefichwa na giza, na Saburi akiwa na ndoo ya maji mkononi alimpita hivi hivi bila ya kumwona. Unanipita kama unijui? Mwajambo alimzindua. Saburi aligeuka kumwangalia. Alimsogelea karibu ili amuone vizuri. "Ala, kumbe ni wewe," alimuuliza. "Nilidhani ushakwenda nyumbani na kusubiri wewe," alimwambia. "Mimi?" Saburi alimuuliza kishangaa. "Ndiyo wewe, na kusubiri unisindikize nyumbani," alisema Mwajambo. Alikuwa amesimama akimtazama Saburi ndani ya kiza kile kilichokifanya kila kitu kisionekane. Kanga aliyokuwa amejitanda aliivua na kuiviringa kutengeneza kata ya kubebea ndoo kichwani. Bila ya kuombwa, Saburi aliinyanyua ndoo ya Mwajambo akamtwisha, mara hii kwa mlahaka wa uhusiano wa karibu zaidi kuliko ule wa mwanzo. "Unakaa wapi?" Saburi alimuuliza wakiwa wamefuatana mguu kwa mguu, Mwajambo na ndoo kichwani, Saburi yake mkononi. "Mimi?" Mwajambo naye aliuliza. "Wewe?" "Nakaa huko," alisema Mwajambo. "Hakuna jina?" "Wewe twende tu utakuona." Waliendelea na safari yao wakizungumza, na Saburi akamuuliza, "Jina lako nani?" "Mimi?" Mwajambo naye aliuliza. "Wewe?" "Naitwa Mwaa." Alisita. "Mbona umalizi?" Saburi alimuuliza. "Agua mwenyewe," Mwajambo alimjibu kwa sauti ya mzaa. "Mwajuma?" Saburi alibahatisha. "Mwantumu?" "Nani basi?" aliuliza Saburi. "Nipe mji," alidai Mwajambo. Aliguta Saburi. "Sasa jina lako limekuwa kitendawili tena," alijibu Mwajambo. "Sikwambii mpaka unipe mji. Nenda Bombei hasa, kama ulijua kuwa huko ndiko ninakotaka kwenda," alisema Mwajambo. "Basi nitakata tiketi yangu ya ndege. Saburi alimkatisha maneno. "Usipande ndege. Huu ni usafiri wa ghali sana. Bora usafiri kwa meli." "Ikizama je, nikaliwa na papa?" aliuliza Mwajambo. "Nitapanda hiyo ndege, potelea mbali. Niruke Swin mpaka Bombei. Nende kwenye duka la Sonara ninunue vyombo vya dhahabu, kasha tele. Siku nitakayoolewa

dawa nivae. Nijipambe dhahabu kochokocho, alisema Mujabu. Utaolewa na nani? Aliuliza Saburi. Yeyote atakayekuwa riziki yangu. Ala, Saburi alimuuliza. Tena alimjibu Mujabu. Nikitoka kwa Sonara, nende kwenye duka la Tamtamu, ninunue ladu za Kihindi, nizijaze ndege nzima. No, Saburi alishangaa. Utakapozimaliza zote hizo, lazima utakuwa tayari una ugonjwa kisukari. Alimtania. Una nini? Kwani unadhani zote hizo ndazile peke yangu? Aliuliza Mujabu. Utazilana nani? Alimuuliza. Zitaliwa siku ya harusi yangu, alijibu. Hivyo? Alimuuliza. Alafu baada ya kununua ladu? Aliuliza Saburi. Nitaingia ndege, nirudi nije, nikwambie kuwa jina langu Mujabu. Mujabu? Aliuliza Saburi kwa mshangao. Ndiyo, alijibu. Basi wewe ni mwana wa ajabu, au vipi? Aliuliza Saburi. Tumeshafika, Mujabu. Aliyakatisha mazungumzo. Nyumba yao kilikuwa kibanda cha udongo kilichozungushiwa ua wa makuti ya kumba. Ndani ya ua mlikuwa na miti mikubwa iliyokizidisha kiza cha usiku ule. Ilikuwa karibu na mwisho wa njia kuu, lakini Saburi hakuyahisi masafa marefu aliyotembea na ndoo mkononi. Mazungumzo yake na Mujabu yalimfurahisha, akatamani wasifike safari yao. Umeshafika? Saburi alimuuliza kama kwamba hakusikia. Nimeshafika, alimjibu kwa kitabasamu, lakini tabasamu yake ilifichika katika kiza na Saburi hakuiona sura iliyovaa tabasamu ile, ila aliona meno yake tu yaliyong'ara kama lulu. Njia nzima Saburi alikuwa kama aliyekuwa akiongea na kivuli. Mtu ambaye akizungumza naye alimwona umbo tu, sura yake iligubikwa ndani ya kiza totoro cha usiku. Kwa heri na ulale unono, Saburi alimwaga Mujabu. Kwa heri, Mujabu naye aliaga. Safari yake ya kurudi haikuwa na uchangamfu kama ile ya kumsindikiza Mujabu. Safari ya kumsindikiza Mujabu ilikuwa na mazungumzo ya kufurahisha na kuuchangamsha moyo wake uliokuwa umejaa wasiwasi na tafrani za kuyahangaikia maisha. Njia ya kurudi nyumbani kwao ilikuwa katikati ya kiza kilichodorora. Sauti pekee aliyoisikia ilikuwa ni ya nyenje aliyekuwa akikoroma kwa nguvu na kumletea udhi ya masikioni. Wingu jeusi lilitanda angani na mwezi ulikuwa mara moja moja ukijipenyeza penyeza pale wingu hilo lilipotoa mwanya. Ulishindwa kutoa nuru kwa chochote kuweza kuonekana. Nuru iliyoweza kuonekana ilikuwa ni ya kibatari kilichokuwa kikisinzia kwa kuishiwa na mafuta. Nuru yake ilitokea ukumbini na kupenya dirishani kwa shida kama iliyolazimishwa. Kwa jinsi ilivyokuwa hafifu, Saburi hakuweza kumwona mama yake aliyekaa barazani akimsubiri. Umbo lake lote lilimezwa na kiza, na barazani hakikuonekana chochote ila kiza tu. Saburi aliweka chini ndoo aliyokuwa ameichukua mkononi kwa muda mrefu. Mbona umekawia? Alisikia sauti ya mama yake ikimuuliza kutoka katika kile kiza. Nilimsindikiza Mujabu kwao, alijibu Saburi. Mimi nilidhani umekanyaga Chechele akakupoteza njia, alimdhihaki mama yake. Chechele atatoka wapi na hakuna mvua? Aliuliza Saburi. Kwani Chechele lazima awe mdudu mwanangu? Zamda aliuliza naye. Alishangaa Saburi. Chechele anaweza kawa hata mtu kama huyo Mujabu aliyekupoteza njia ukamfikisha mpaka kwao, aliendelea Zamda. Mujabu hakunipoteza njia mama, Saburi alijitetea. Hajakupoteza njia? Aliuliza Zamda. Unataka akupoteze njia vipi tena zaidi ya hivyo alivyokupoteza? Aliuliza Zamda. Hakunipoteza mama, nilimsindikiza kwa hiari, Saburi kwa kunungunika alijitetea, akionekana kukerwa na dhana ya mama yake. Zamda alibaini pale pale kuwa Saburi alikereka kwa kauli yake ya kumdhihaki. Alijihisi kuwa alikwisha pita umri wa kufanyiwa dhihaka na kuonekana kuwa bado yungali mtoto. Alijiona alikwisha kuwa mtu mzima, na sauti yake ya kunguruma

0: thibitisha hivyo. Kwa kuwa anazijua vizuri nongwa za mwanawe pale anapokasirika, Zamda aliyageuza maneno akamwambia, haya, nenda ukajimwagie maji upate kula.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu, na utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yaongeza ruzuku kuwalinda wakulima dhidi ya ukame. Na Africa CDC yaonya kuhusu kuenea kwa kasi kwa mlipuko wa Ebola kijiografia nchini DRC. Serikali ya Kenya imetangaza ruzuku za kina zaidi kuhusu mbolea na mbegu za mahindi ili kuwasaidia wakulima kuepuka hasara kutokana na madhara makubwa yanayotokana na ukame. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, ametangaza mjini Nairobi kwamba mfuko wa kilo 50 wa mbolea yenye ruzuku sasa utagharimu shilingi 2000 za Kenya. Na zaidi ya hayo, bei ya pakti ya kilo 2 za mbegu za mahindi imepunguzwa kutoka dola 2.35 hadi dola 1.15. Waziri huyo amesema uingiliaji huo ni kanuni rahisi kuwa mkulima aliyepoteza mazao kutokana na ukame hapaswi kupoteza uwezo wa kupanda mazao msimu unaofuata kwa sababu ya kushindwa kununua mbolea na mbegu. Shirika la viwango la Kenya jana limezitaka nchi za Afrika kuoanisha kanuni za biashara ili kuhimiza biashara baina yao ambayo kwa sasa ni 16% tu. Akizungumza kwenye mkutano mkuu wa 32 wa shirika la viwango barani Afrika uliofanyika Mombasa, mkurugenzi mtendaji wa shirika la viwango la Kenya, Estangari, amesema mifumo iliyogawanyika ya usimamizi inaendelea kuzuia biashara ya kuvuka mipaka. Ngari amesema viwango vya kitaifa vinavyokinzana vinasababisha msuguano usio wa lazima na hivyo kuzuia usafirishaji huru wa bidhaa barani Afrika. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuondoa changamoto ya kufanya miamala ya kimataifa kati ya China na Kenya, kongamano maalum limefanyika ili kuhakikisha miamala ya kibiashara kati ya pande hizo mbili inafanyika kwa njia rahisi na gharama nafuu. Ronald Mutie kutoka Nairobi na maelezo zaidi.
1: China na Kenya zinaongezea matumizi ya sarafu ya yuan katika biashara na uwekezaji ili kurahisisha miamala ya kifedha na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya wawakilishi 180 kutoka taasisi za fedha, mashirika ya serikali na kampuni za China walikutana mjini Nairobi kujadili namna malipo, ufadhili na miamala ya kuvuka mipaka kwa kutumia yuan yanaweza kupunguza gharama za biashara na kuongezea ufanisi wa uwekezaji. Mkutano huo uliandaliwa na Benki ya China na uliwakutanisha pia wawakilishi wa ubalozi wa China nchini Kenya, Mamlaka ya Uwekezaji ya Kenya, Chama cha Mabenki cha Kenya pamoja na benki za biashara na kampuni za China zinazofanya shughuli nchini Kenya. Yun Yi ni naibu wa meneja mkuu wa idara ya uondoaji malipo katika makao makuu ya Benki ya China.
2: Katika kipindi cha miaka 29 iliyopita, Benki ya China imeendelea kuwa mshirika wa kifedha wa kuaminika katika ushirikiano kati ya China na Afrika. Tumeendelea kutoa huduma bora kwa kampuni za China na wateja wa Afrika, huku tukichangia maendeleo ya uchumi na jamii barani Afrika.
1: Kadri biashara na uwekezaji kati ya China na Kenya unavyoendelea kuongezeka, kupunguza gharama za miamala ya kimataifa na kuharakisha mzunguko wa fedha kumekuwa kipaumbele kwa pande zote mbili. Mkurugenzi wa huduma za kiufundi wa chama cha mabenki nchini Kenya, Videlis Muya, anasema kwamba matumizi makubwa ya yuan yataongezea ufanisi wa biashara na kutoa fursa mpya kwa sekta ya benki nchini Kenya.
2: Kwa wafanya biashara wa Kenya wanaoagiza bidhaa kutoka China na kampuni

0: chuo kikuu cha biashara ya kimataifa na uchumi cha Shanghai, Huang Meibo, anasema kwamba matumizi ya yuan yanaweza
1: biashara na uwekezaji unapoongezeka, kunahitajika sarafu ya kimataifa kwa ajili ya malipo. Kwa muda mrefu dunia imekuwa ikitegemea dola ya Marekani, lakini dola ina changamoto kama viwango vya juu vya riba na mabadiliko ya mara kwa mara ya thamani yake.
0: Videlis Muya anaongeza kuwa matumizi makubwa ya yuan yatawapa wafanyabiashara wa Kenya njia badala ya kufanya malipo kwa urahisi zaidi kupitia benki za ndani.
2: Faida kwa benki za Kenya zilizounganishwa na mfumo wa malipo wa China ni kwamba wateja hawatalazimika kubeba fedha taslimu. Wanaweza kuagiza bidhaa mtandaoni na kufanya malipo moja kwa moja kupitia benki zao za hapa nchini kwa urahisi.
3: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mgogoro wa muda mrefu wa Sudan umewazuia mamilioni ya watoto kwenda shule na kuwaacha wengi bila mahali salama pa kujifunza. Kwa mujibu wa Education Cannot Wait, mfuko wa elimu duniani wa Umoja wa Mataifa, takriban watoto milioni 8, karibu nusu ya watoto milioni 17 wa Sudan wenye umri wa kwenda shule hawaendi shule. Idadi kubwa ya shule hazifanyi kazi na baadhi ya watoto wamekosa masomo karibu siku 500. Ili kutatua tatizo hilo, mfuko huo wa Umoja wa Mataifa umetangaza mpango wa dola milioni 22 kwa ajili ya kuwasaidia karibu watoto na vijana 200,000 walioathiriwa na migogoro kuanza tena masomo yao huko Darfur Magharibi, Kordofan Kusini na Gedaref. Lengo ni kurejesha elimu salama, bora na jumuishi huku kukiwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu na wakimbizi duniani. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Africa CDC, kimeeleza wasiwasi kuhusu kuenea kwa kasi kwa mlipuko wa Ebola kijiografia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na ugonjwa huo imezidi 5,500. Meneja wa shughuli za kukabiliana na Ebola katika Africa CDC, Wesa Mankola, amehutubia mkutano wa ngazi ya juu wa kamati ya mawaziri ya Afrika katika makao makuu ya Africa CDC mjini Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, na kuonya kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa huo katika eneo kubwa zaidi la kijiografia katika siku 100 za mwanzo. Wakati mlipuko ukiendelea kuenea kote DRC, taarifa mpya kutoka mamlaka ya Africa CDC na DRC zimeonyesha kuwa nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 5,514 waliothibitishwa na vifo 2,642, huku kiwango cha vifo kikiwa 47.9%. Jumla ya wagonjwa 1,200 wamepona ugonjwa huo hadi sasa.
2: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku 2:30 hadi 3:00 usiku. Usikose.
3: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Dear friend,

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Karibu nusu ya watoto milioni 17 wa Sudan wenye umri wa kwenda shule hawaendi shule. Idadi kubwa ya shule hazifanyi kazi na baadhi ya watoto wamekosa masomo karibu siku 500. Ili kutatua tatizo hilo, mfuko huo wa Umoja wa Mataifa umetangaza mpango wa dola milioni 22 kwa ajili ya kuwasaidia karibu watoto na vijana 200,000 walioathiriwa na migogoro kuanza tena masomo yao huko Darfur Magharibi, Kordofan Kusini na Gedaref. Lengo ni kurejesha elimu salama, bora na jumuishi huku kukiwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu na wakimbizi duniani. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Africa CDC, kimeeleza wasiwasi kuhusu kuenea kwa kasi kwa mlipuko wa Ebola kijiografia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na ugonjwa huo imezidi 5,500. Meneja wa shughuli za kukabiliana na Ebola katika Africa CDC, Wessam Mankola, amehutubia mkutano wa ngazi ya juu wa kamati ya mawaziri ya Afrika katika makao makuu ya Africa CDC mjini Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, na kuonya kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa huo katika eneo kubwa zaidi la kijiografia katika siku 100 za mwanzo. Wakati mlipuko ukiendelea kuenea kote DRC, taarifa mpya kutoka mamlaka ya Africa CDC na DRC zimeonyesha kuwa nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 5,514 waliothibitishwa na vifo 2,642, huku kiwango cha vifo kikiwa 47.9%. Jumla ya wagonjwa 1,200 wamepona ugonjwa huo hadi sasa.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku 2:30 hadi 3:00 usiku. Usikose.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
1: Zamda alivuta ncha ya kanga aliyokuwa amejifunga kifuani na kutaka kufungua fundo alilolifunga kwenye ncha ile ya kanga. Fundo alilolifunga lilikuwa gumu sana kulizongoa kwa mikono yake. Hivyo aliongezea meno yake ili kulivuta na kulizongoa. Noti ya shilingi 5 aliyoitoa kutoka katika fundo lile ilikuwa imekunyaa kama ngozi ya kizee. Muzambazi alipokea noti na kuikunjua. Aliitazama jinsi ilivyojaa makunyazi, alafu alimtazama Zamda. Ni kuongeze mbazi? Alimuuliza. Uniongezee, pesa zenyewe ziko wapi? Alimuuliza. Si hizi zilizobaki? Ziko wapi hizo zilizobaki? Aliuliza Zamda. Hamna kilichobaki hapo. Hapo unatakiwa mchele, hapo unatakiwa nazi, hapo kinatakiwa kitunguu, hapo zinatakiwa kuni. Pana kilichobaki hapo kweli? Aliuliza Zamda huku amemkazia macho muzambazi. Muzambazi hakumjibu Zamda kitu. Alimrudishia Zamda shilingi 3 zilizobakia, akajitwisha

susu lake na kuingia kwenye vichochoro vya mitaani akinadi biashara yake. Haya, mbaazi mbichi. Zamda aliingia ndani na alipotoka alitoka na ungu mkononi. Aliweka juu ya baraza. Alizichota mbaazi na kuzitia ndani yake. Ungu ulijaa tele. Jua lilikuwa likitambaa taratibu kutoka matlai na mbingu zilikuwa zimetakata kulipa nafasi ya kujimwaga lipendavyo, kuonyesha ufalme wake na kuutawala mchana. Lilikuwa lipo utosini linawaka, kali kama moto. Joto nalo lilikuwa likifukuta ndani kwa ndani kwa jua la adhuri ile. Lakini Zamda alinusurika na vyote, jua na joto. Kivuli cha nyumba ya jirani kilichoangukia juu ya baraza aliyokalia Zamda kililifukuza jua na upepo mzuri uliokifuata kivuli ulilipoza joto. Zamda alizichambua mbaazi kwa ustadi, akizipurura punje zake kutoka katika kila gamba na kuzitia ndani ya ungo. Mbaazi hizo ambazo zilikuwa zimejaa ungo tele zilipungua taratibu kila Zamda alipozichambua. Punje akazipurura ndani ya ungo, maganda akiyatupa nje ya ungo. Unene wote wa mafungu aliyoyasifu muuza mbaazi ulinywea. Ni chungu ya magamba matupu tu ndiyo iliyobaki kuwa nene, lakini mbaazi zilizobaki ungoni hazikutimu hata kibaba kimoja. Zamda alizipeta mbaazi na kutoa uchafu uliokuwa umechanganyika nazo. Alipomaliza aliweka ungo pembeni na kukaa akiwaza. Kwanza aende kwa fereji kununua mchele na kitunguu. Atakapokuwa kirudi apitie kwa Bikunde kununua fungu la kuni. Alilitazama jua jinsi lilivyowaka, lakini ilimbidi ajitome juani humo ili kuzitafuta zana za upishi wake wa siku ile. Kwa fereji biashara ilikuwa imedorora. Hakuna mteja hata mmoja. Alipofika, Zamda alimkuta fereji akisinzia juu ya sanduku tupu alilokalia. Mara kayumbia kulia, mara kayumbia kushoto. Utadhani akicheza maulidi ya home. Mbuzi mmoja katika mbuzi waliokuwa wakirandaranda pale mtaani alikuwa amechuchumia kwa miguu yake ya nyuma ili kurefusha kimo chake. Amekizamisha kichwa ndani ya sanduku la kunde ya kizila. Fereji, mbuzi anamaliza kunde zako, Zamda alimzindua usingizini. Fereji alifumbua macho kwa mshtuko na kumwangalia mbuzi akizifakamia kunde. Alisimama na kumfukuza. Shi, shi! Mbuzi alikurupuka huku akilia. Me. Hakuna aliyejua kama mbuzi yule alikuwa akishukuru kwa kile alichokwisha kula au akilaani kwa kunyang'anywa tonge kinywani. Kwani mlio wa mbuzi hauna hisia. Akifurahi ni me. Akikasirika me. Akicheka kilia, mlio ni huo huo wa me. Mbuzi alikurupukia uchochoroni akiwaacha fereji na Zamda dukani. Nataka mchele, Zamda alimwambia fereji aliyekuwa amesimama akimwangalia. Mchele yubo. Bishi ngapi? Fereji alimuuliza Zamda. Bishi nzima ya mchele. Kwani umesikia na karamu kwangu? Aliuliza Zamda. Washa mneno, sema nataka mchele ngapi? Kibaba, alijibu Zamda. Shilingi 30 pesa, alisema fereji. Mbona ghali? Aliuliza Zamda. Ghali gani? Hii mshele mbaya, lazima nagua ghali, alisema Ashuru, macho makavu ameyatoa utadhani si yule aliyekuwa akisinzia. Aheri yako, aliuliza Zamda. Hakuna aheri, bei moja basi. Mshiwe, alalamika Zamda huku akitia mkono sidiriani na kutoa pesa. Hizi hapa, Zamda alimkabidhi.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Ashuru alijaza mchele ndani ya kibaba, akaumimina ndani ya mfuko wa ukili aliokuwa nao zamda. Kitu ingine alimuuliza, nipe kitunguu maji cha pesa nne na taumu cha pesa nne, zamda alisema. Kisha alikuenda kwenye chungu ya nazi iliyokuwepo nje ya duka. Alinyanyua nazi moja na kuitikisa tikisa, akisikiliza mtikiso wa maji yaliyokuwemo ndani ya kifua chake. Alichagua aliyoitaka na kuitia mkobani. Zamda alipotoka hapo, alipitia kwa Bikunde na kununua mafungu mawili ya kuni za mkandaa na kurudi nyumbani kuyaandaa mapishi ya siku ile. Alipofika jikoni, Zamda alilikuta koo la kuku limejitutumua kwenye pembe ya jiko. Manyoya yamemsimama, amevifutika vifaranga wake chini ya mbawa. Yu tayari kumshambulia yeyote yule ambaye alidhani angeliwadhuru vifaranga hao. Tabia za kuku Zamda anazijua vyema, kwani ameshaishi nao kwa muda mrefu nyumbani kwa mzee Hamisi. Kwa hivyo hanja

zake hazikumshughulisha. Aliutua mfuko uliokuwa na mchele na viungo vyake, akakaa juu ya kibao kuipumzisha miguu yake iliyofanya mipasuko nyayoni kwa kukanyagiwa chini bila ya viatu. Alikuwa amechoka, sio kwa mwendo wa kwenda kwa ashuru na kurudi, bali kwa mwendo mrefu wa maisha yake yasiyokuwa na mbele wala nyuma. Kila siku akihangaikia cha leo tu, cha kesho ajuaye ni Mungu. Alihisi kuwa hata maisha ya kuku aliyokuwa akiishi nao mle na mmoja amejibanza kwenye upeno wa jiko yalikuwa na uhakika zaidi kuliko yake. Haikutokea hata siku moja ambayo mzee Hamisi hakuwapigia buyu kuku wake, akiwaimbia huku akiwalisha. Wao walikuwa na uhakika wa chakula chao cha kila siku, si yeye aliyeishi maisha ya kisakatonge. Zamda alijizoazoa pale alipokuwa amekaa kasimama kama mtu aliyelazimishwa. Mbuzi yake ilikuwa ni ya kuikunja na kuikunjua kama marufaa. Kila mara aliweka mahali ambapo angeliweza kuiona kwa urahisi, kwani mbuzi kilikuwa ni kifaa muhimu sana katika shughuli zake za upishi. Haiwezi kupita siku bila ya kukunwa nazi nyumbani humo, na chakula chochote kisingelinoga bila ya kupikwa kwa tui. Aliifuata mbuzi yake ilipokuwepo, aliweka na kuikunjua, na akiwa juu yake alizivunja nazi zote mbili alizozinunua kwa ashuru. Alizikuna, alikamua tui, bubu aliliweka mbali na la kawaida mbali. Moto uliochomewa mikate ya kusukuma wakati wa asubuhi ulikuwa haukufa kabisa, bado ulikuwa ukifukuta kidogo kidogo katikati ya mafiga matatu ya jiko lile. Zamda aliutifua tifua na kuongezea makumbi ya nazi alizozivunja. Aliupuliza na kuuchochea, na haikuchukua muda, ulikolea na kulipuka na kueneza moshi wake jiko zima. Moshi ulipomwingia machoni, macho yalimwasha na kutoa machozi, na yeye aliyatuliza kwa kuyafikicha. Moto ule aliuongezea kuni, ukatawanya ndimi zake pande zote za jiko, na Zamda alipouona umekolea aliinjika chungu cha mbaazi juu ya mafiga. Kuku alipoona moshi na miangali ya moto jikoni, hapakumweka tena. Alihisi kuwa pale alipokuwa amejibanza na vifaranga wake kwa amani na utulivu, sasa pameingiliwa na zahama. Alikimbia mbio, vifaranga wake wakimfuata nyuma. Mzee Hamisi aliporudi, Zamda alikuwa yumo katika kumaliza shughuli yake ya upishi, na pale pale alipokuwepo alijua Zamda alikuwa akipika nini. Hakuweza kuona kwa sababu ya upofu wake, lakini alikuwa na pua kali iliyofanya kazi zote mbili, ya kuona na ya kunusa. Zamda, naona leo umetuandalia mchele mpya, mzee Hamisi alimuuliza. Alikuwa mlangoni akiingia ndani, ameutanguliza mkongojo wake uliomwongoza njia. Harufu naisikia mpaka huku, alisema. Tena kwa mbaazi mpya, Zamda alimwambia. Ehe, mzee Hamisi alionyesha kushangaa. Mchele mpya kwa mbaazi mpya? Mzee Hamisi alimuuliza Zamda. Hasa, alijibu Zamda. Basi leo utatulisha vipya vitupu? Aliuliza mzee Hamisi. Zamda alitabasamu, lakini tabasamu yake haikuwa na maana kwa mzee Hamisi, kwa kuwa alikosa raha ya kuona na kuziona nyuso za binadamu zikitabasamu, zikifurahi au zikisikitika. Aliingia ndani akakaa huko ji, labda akihesabu pesa alizochuma siku ile kutoka kwa waliomkirimu. Mzee Hamisi alitoka ndani, tumbo wazi, amejifunga saruni kiunoni. Kifuani alijaa malaika ya mvi tupu yaliyoota juu ya ngozi tepetepe iliyomninginia na kufanya mapeto yaliyojipeta kwa miporomoko kifuani hadi tumboni. Alikuwa na buyu mkononi ili kutimiza faradhi ya kuwalisha kuku wake mara anaporudi kutoka katika miangaiko yake ya kuomba barabarani. Alikaa barazani na kuwaita kwa kulipiga piga,
huku akiwaimbia wimbo wao waliozoea wa uwapo mpwago uwapo. Makuu ya kuku, vifaranga na makuchi walimzunguka, wakajaa mbele ya nyumba akiwatupia mtama na wao wakiudonoa. Mzee Hamisi hakutaka kula mpaka alipohakikisha kuwa kuku wake wameshiba. Baada ya kuwalisha na kuhakikisha kuwa wote wameshiba na wameridhika, ndipo alipomuita Zamda na kumuuliza, chakula tayari? Kinasubiri wewe tu, Zamda alimjibu. Zamda alimtandikia mkeka ukumbini, akamwekea sahani iliyojaa wali uliopambiwa vizuri na kibakuli cha mbaazi zilizojaa mashata ya nazi. Mzee Hamisi aliula na kuumaliza fyu. Aligugumia kata ya maji, akapiga mbweu kubwa, akashukuru. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jana unapopisha usiku na usiku unapoingia na giza linafunika sura ya kila kitu kwenye uso wa dunia. Zamda huwa na wasiwasi tele asipomuona Saburi nyumbani. Aliomba dua zote Mungu amnusuru na viroja na vituko vya usiku hapo mbele ya njia kuu. Visa na vituko vya mchana huwa vya dhahiri shairi kwa kila mtu kuviona jahara. Lakini vya usiku ni vya siri na kificho, na walioviona ni waliovitenda tu. Wezi, wabakaji na wauaji. Saburi alipofika nyumbani ilikuwa saa 4 za usiku. Zamda alipomwona alishusha pumzi. Mithili ya mtu aliyetua mzigo mzito. Mbona umechelewa mwanangu? Alimuuliza. Shughuli ya leo ilikuwa kubwa mama. Alimjibu. Yalikuwepo magunia 100 ya karafuu, yote ilibidi leo leo yashushwe. Leo leo yatiwe ghalani kabla hayakuibiwa. Saburi alimjibu mama yake. Zamda alifurahi akiwa na hakika kuwa mfuko wa Saburi utakuwa umetuna. Chakula chako kiko jikoni kwenye sahani ya shimo iliyofunikwa mkungu. Zamda alimwambia. Kwanza nitaoga alafu maakulati. Alisema Saburi huku akitabasamu na mama yake. Na huko chooni mitungi yote mikavu. Hamna hata tone, alisema Zamda. Nitakwenda kuteka, alisema Saburi. Saburi alichukua ndoo na kufululiza mferejini. Alipofika mferejini na ndoo yake mkononi, alikuta zogo na vurumai, watu wakipigana vikumbo kugombania zamu ya kuteka maji. Siku ile maji yalikuwa ya shida, kwani yakichururika kidogo kidogo kutoka mferejini. Alimkuta Mwajabu amewekwa katikati, vijana na wasichana wakimsukuma huku na huku, na yeye akipiga kelele, zamu yangu, zamu yangu. Saburi aliingia kati kutuliza vuruma ile. Mwacheni, mwacheni, aliamuru. Pande la mwana aliyezoea vurugu za mibaba ya mbele ya njia kuu, wote waliokuwepo pale aliwaona vinyangarika tu. Aliikumbuka siku waliokutana pale peke yao, akamwomba amtuishe ndoo. Mungu huyo, alipiga kelele kijana mmoja. Yeye amekuja ametukuta sisi, alimlalamikia Saburi. Kweli Mwajabu katangulia, wanataka kumwonea tu, msichana mmoja alimtetea. Zogo lilizidi wasichana upande wa Mwajabu, wa vulana upande wa mvulana mwenzao. Kila mtu alisema ikawa hapana, anaisikika ni kelele na vurumai tu. Wacheni rabsha, alisema Saburi. Tujipange mstari ili tuteke maji kwa utaratibu, alishauri Saburi. Tujipange mstari kwani sisi askari? Alioji kwa ufidhuli kijana mmoja kifefe. Saburi alimrukia na kulikamata shati lake kifuani na kulisokota. Alifinyanga ngumi akitaka kumtwanga naye usoni. Watu walitawanyika, wengine wakimsii, mwache, msalie mtume, wengine wakimchochea, mpige, mpige, mtie adabu. Saburi aliwasikiliza waliomsii. Alimwacha yule kijana na kumsukumiza. Naye alisepetuka na kurudi kinyumenyume kama mlevi. Mstari uliopangwa haukuwa na watu ambao yule aliyopinga angeliwafananisha na askari. Ulikuwa wa ndoo zilizopangwa sanjari, ya nyuma ikisogezwa mbele kila ya pembe ilipojaa na kuondolewa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mwajambo alikuwa na wasiwasi kuwa wenda wale vijana aliyokorofishana nao mferejini wangelimletea rapsha wakati akielekea nyumbani. Aliona bora amsubiri Saburi ambaye angelimwomba ampe imaya. Kiwiliwili chake chote kilikuwa kimefichwa na giza, na Saburi akiwa na ndoo ya maji mkononi alimpita hivi hivi bila ya kumwona. Unanipita kama unijui? Mwajambo alimzindua. Saburi aligeuka kumwangalia. Alimsogelea karibu ili amuone vizuri. "Ala, kumbe ni wewe," alimuuliza. "Nilidhani ushakwenda nyumbani na kusubiri wewe," alimwambia. "Mimi?" Saburi alimuuliza kishangaa. "Ndiyo wewe, na kusubiri unisindikize nyumbani," alisema Mwajambo. Alikuwa amesimama akimtazama Saburi ndani ya kiza kile kilichokifanya kila kitu kisionekane. Kanga aliyokuwa amejitanda aliivua na kuiviringa kutengeneza kata ya kubebea ndoo kichwani. Bila ya kuombwa, Saburi aliinyanyua ndoo ya Mwajambo akamtwisha, mara hii kwa mlahaka wa uhusiano wa karibu zaidi kuliko ule wa mwanzo. "Unakaa wapi?" Saburi alimuuliza wakiwa wamefuatana mguu kwa mguu, Mwajambo na ndoo kichwani, Saburi yake mkononi. "Mimi?" Mwajambo naye aliuliza. "Wewe?" "Nakaa huko," alisema Mwajambo. "Hakuna jina?" "Wewe twende tu utakuona." Waliendelea na safari yao wakizungumza, na Saburi akamuuliza, "Jina lako nani?" "Mimi," Mwajambo naye aliuliza. "Wewe?" "Naitwa Mwaa." Alisita. "Mbona umalizi?" Saburi alimuuliza. "Agua mwenyewe," Mwajambo alimjibu kwa sauti ya mzaa. "Mwajuma," Saburi alibahatisha. "Mwantumu." "Mwa nani basi?" aliuliza Saburi. "Nipe mji," alidai Mwajambo. Aliguta Saburi. "Sasa jina lako limekuwa kitendawili tena," alijibu Mwajambo. "Sikwambii mpaka unipe mji. Nenda Bombei." "Hasa kama ulijua kuwa huko ndiko ninakotaka kwenda," alisema Mwajambo. "Basi nitakata tiketi yangu ya ndege. Saburi alimkatisha maneno. "Usipande ndege. Huu ni usafiri wa ghali sana. Bora usafiri kwa meli." "Ikizama je, nikaliwa na papa?" aliuliza Mwajambo. "Nitapanda hiyo ndege, potelea mbali. Niruke Swin mpaka Bombei. Nende kwenye duka la Sonara ninunue vyombo vya dhahabu, kasha tele, siku nitakayoolewa nivae. Nijipambe dhahabu kochokocho," alisema Mwajambo. "Utaolewa na nani?" aliuliza Saburi. "Yeyote atakayekuwa riziki yangu." "Ala," Saburi alimuuliza tena, alimjibu Mwajambo. "Nikitoka kwa Sonara nende kwenye duka la Tamtamu ninunue ladu za Kihindi nizijaze ndege nzima." "No," Saburi alishangaa. "Utakapozimaliza zote hizo, lazima utakuwa tayari una ugonjwa kisukari," alimtania. "Una nini? Kwani unadhani zote hizo ndazile peke yangu?" aliuliza Mwajambo. "Utazila na nani?" alimuuliza. "Zitaliwa siku ya harusi yangu," alijibu. "Hivi?" alimuuliza. "Alafu baada ya kununua ladu?" aliuliza Saburi. "Nitaingia ndege, nirudi nije, nikwambie kuwa jina langu Mwajambo." "Mwajambo?" aliuliza Saburi kwa mshangao. "Ndiyo," alijibu. "Basi wewe ni mwana wa ajabu, au vipi?" aliuliza Saburi. "Tumeshafika," Mwajambo aliyakatisha mazungumzo. Nyumba yao kilikuwa kibanda cha udongo kilichozungushiwa ua wa makuti ya kumba. Ndani ya ua mlikuwa na miti mikubwa iliyokizidisha kiza cha usiku ule. Ilikuwa karibu na mwisho wa njia kuu, lakini Saburi hakuyahisi masafa marefu aliyotembea na ndoo mkononi. Mazungumzo yake na Mwajabu yalimfurahisha, akatamani wasifike safari yao. Umeshafika? Saburi alimuuliza kama kwamba hakusikia. Nimeshafika, alimjibu kwa kitabasamu, lakini tabasamu yake ilifichika katika kiza na Saburi hakuiona sura iliyovaa tabasamu ile, ila aliona meno yake tu yaliyong'ara kama lulu. Njia nzima Saburi alikuwa kama aliyekuwa akiongea na kivuli. Mtu ambaye akizungumza naye alimuona umbo tu, sura yake iligubikwa ndani ya kiza totoro cha usiku. Kwa heri na ulale unono, Saburi alimuaga Mwajabu. Kwa heri, Mwajabu naye aliaga. Safari yake ya kurudi haikuwa na uchangamfu kama ile ya kumsindikiza Mwajabu. Safari ya kumsindikiza Mwajabu ilikuwa na mazungumzo ya kufurahisha na kuuchangamsha moyo wake uliokuwa umejaa wasiwasi na tafrani za kuyahangaikia maisha. Njia ya kurudi nyumbani kwao ilikuwa katikati ya kiza kilichodorora. Sauti pekee aliyoisikia ilikuwa ni ya nyenje aliyekuwa akikoroma kwa nguvu na kumletea udhi ya masikioni. Wingu jeusi lilitanda angani na mwezi ulikuwa mara moja moja ukijipenyeza penyeza pale wingu hilo lilipotoa mwanya. Ulishindwa kutoa nuru kwa chochote kuweza kuonekana. Nuru iliyoweza kuonekana ilikuwa ni ya kibatari kilichokuwa kikisinzia kwa kuishiwa na mafuta. Nuru yake ilitokea ukumbini na kupenya dirishani kwa shida kama iliyolazimishwa. Kwa jinsi ilivyokuwa hafifu, Saburi hakuweza kumwona mama yake aliyekaa barazani akimsubiri. Umbo lake lote lilimezwa na kiza, na barazani hakikuonekana chochote ila kiza tu. Saburi aliweka chini ndoo aliyokuwa ameichukua mkononi kwa muda mrefu. Mbona umekawia? Alisikia sauti ya mama yake ikimuuliza kutoka katika kile kiza. Nilimsindikiza Mwajabu kwao, alijibu Saburi. Mimi nilidhani umekanyaga Chechele akakupoteza njia, alimdhihaki mama yake. Chechele atatoka wapi na hakuna mvua? Aliuliza Saburi. Kwani Chechele lazima awe mdudu mwanangu? Zamda aliuliza naye. Ehe, alishangaa Saburi. Chechele anaweza kama hata mtu kama huyo Mwajabu aliyekupoteza njia ukamfikisha mpaka kwao, aliendelea Zamda. Mwajabu hakunipoteza njia mama, Saburi alijitetea. Hajakupoteza njia? Aliuliza Zamda. Unataka akupoteze njia vipi tena zaidi ya hivyo alivyokupoteza? Aliuliza Zamda. Hakunipoteza mama, nilimsindikiza kwa hiari, Saburi kwa kunungunika alijitetea, akionekana kukerwa na dhana ya mama yake. Zamda alibaini pale pale kuwa Saburi alikereka kwa kauli yake ya kumdhihaki. Alijihisi kuwa alikwisha pita umri wa kufanyiwa dhihaka na kuonekana kuwa bado yungali mtoto. Alijiona alikwisha kuwa mtu mzima, na sauti yake ya kunguruma ilithibitisha hivyo. Kwa kuwa anazijua vizuri nongwa za mwanawe pale anapokasirika, Zamda aliyageuza maneno akamwambia, haya, nenda ukajimwagie maji upate kula.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yaongeza ruzuku kuwalinda wakulima dhidi ya ukame. Na Africa CDC yaonya kuhusu kuenea kwa kasi kwa mlipuko wa Ebola kijiografia nchini DRC. Serikali ya Kenya imetangaza ruzuku za kina zaidi kuhusu mbolea na mbegu za mahindi ili kuwasaidia wakulima kuepuka hasara kutokana na madhara makubwa yanayotokana na ukame. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, ametangaza mjini Nairobi kwamba mfuko wa kilo 50 wa mbolea yenye ruzuku sasa utagharimu shilingi 2000 za Kenya. Na zaidi ya hayo, bei ya pakti ya kilo 2 za mbegu za mahindi imepunguzwa kutoka dola 2.35 hadi dola 1.15. Waziri huyo amesema uingiliaji huo ni kanuni rahisi kuwa mkulima aliyepoteza mazao kutokana na ukame hapaswi kupoteza uwezo wa kupanda mazao msimu unaofuata kwa sababu ya kushindwa kununua mbolea na mbegu. Shirika la viwango la Kenya jana limezitaka nchi za Afrika kuoanisha kanuni za biashara ili kuhimiza biashara baina yao ambayo kwa sasa ni 16% tu. Akizungumza kwenye mkutano mkuu wa 32 wa shirika la viwango barani Afrika uliofanyika Mombasa,

0: Mkurugenzi mtendaji wa shirika la viwango la Kenya, Esther Ngari, amesema mifumo iliyogawanyika ya usimamizi inaendelea kuzuia biashara ya kuvuka mipaka. Ngari amesema viwango vya kitaifa vinavyokinzana vinasababisha msuguano usio wa lazima na hivyo kuzuia usafirishaji huru wa bidhaa barani Afrika. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuondoa changamoto ya kufanya miamala ya kimataifa kati ya China na Kenya, kongamano maalum limefanyika ili kuhakikisha miamala ya kibiashara kati ya pande hizo mbili inafanyika kwa njia rahisi na gharama nafuu. Ronald Mutie kutoka Nairobi na maelezo zaidi.
1: China na Kenya zinaongezea matumizi ya sarafu ya yuan katika biashara na uwekezaji ili kurahisisha miamala ya kifedha na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya wawakilishi 180 kutoka taasisi za fedha, mashirika ya serikali na kampuni za China walikutana mjini Nairobi kujadili namna malipo, ufadhili na miamala ya kuvuka mipaka kwa kutumia yuan yanaweza kupunguza gharama za biashara na kuongezea ufanisi wa uwekezaji. Mkutano huo uliandaliwa na Benki ya China na uliwakutanisha pia wawakilishi wa ubalozi wa China nchini Kenya, Mamlaka ya Uwekezaji ya Kenya, Chama cha Mabenki cha Kenya pamoja na benki za biashara na kampuni za China zinazofanya shughuli nchini Kenya. Yuni ni naibu wa meneja mkuu wa idara ya uondoaji malipo katika makao makuu ya Benki ya China.
2: Katika kipindi cha miaka 29 iliyopita, Benki ya China imeendelea kuwa mshirika wa kifedha wa kuaminika katika ushirikiano kati ya China na Afrika. Tumeendelea kutoa huduma bora kwa kampuni za China na wateja wa Afrika, huku tukichangia maendeleo ya uchumi na jamii barani Afrika.
1: Kadri biashara na uwekezaji kati ya China na Kenya unavyoendelea kuongezeka, kupunguza gharama za miamala ya kimataifa na kuharakisha mzunguko wa fedha kumekuwa kipaumbele kwa pande zote mbili. Mkurugenzi wa huduma za kiufundi wa chama cha mabenki nchini Kenya, Videlis Muya, anasema kwamba matumizi makubwa ya yuan yataongezea ufanisi wa biashara na kutoa fursa mpya kwa sekta ya benki nchini Kenya.
2: Kwa wafanya biashara wa Kenya wanaoagiza bidhaa kutoka China na kampuni za China zinazowekeza nchini Kenya, kutumia yuan kutarahisisha malipo, kupunguza gharama za miamala na kuongeza uwazi. Pia kutazipa benki za Kenya fursa ya kupanua huduma za malipo, biashara ya fedha za kigeni na ufadhili wa biashara.
1: Mbali na biashara ya kawaida na miradi ya miundombinu, ushirikiano kati ya China na Kenya sasa unaenea katika sekta za teknolojia ya kidijitali, maendeleo ya kijani na nishati mpya. Hatua za China kuruhusu baadhi ya bidhaa za Kenya kuingia bila ushuru pia zinatarajiwa kuongezea biashara kati ya nchi hizo mbili. Mkuu wa taasisi ya ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha biashara ya kimataifa na uchumi cha Shanghai, Huang Meibo, anasema kwamba matumizi ya yuan yanaweza kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani.
3: Biashara na uwekezaji unapoongezeka, kunahitajika sarafu ya kimataifa kwa ajili ya malipo. Kwa muda mrefu dunia imekuwa ikitegemea dola ya Marekani, lakini dola ina changamoto kama viwango vya juu vya riba na mabadiliko ya mara kwa mara ya thamani yake.
1: Videlis Muya anaongeza kuwa matumizi makubwa ya yuan yatawapa wafanyabiashara wa Kenya njia badala ya kufanya malipo kwa urahisi zaidi kupitia benki za ndani.
2: Faida kwa benki za Kenya zilizounganishwa na mfumo wa malipo wa China ni kwamba wateja hawatalazimika kubeba fedha taslimu. Wanaweza kuagiza bidhaa mtandaoni na kufanya malipo moja kwa moja kupitia benki zao za hapa nchini kwa urahisi.
0: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mgogoro wa muda mrefu wa Sudan umewazuia mamilioni ya watoto kwenda shule na kuwaacha wengi bila mahali salama pa kujifunza. Kwa mujibu wa Education Cannot Wait, mfuko wa elimu duniani wa Umoja wa Mataifa, takriban watoto milioni 8, karibu nusu ya watoto milioni 17 wa Sudan wenye umri wa kwenda shule hawaendi shule. Idadi kubwa ya shule hazifanyi kazi na baadhi ya watoto wamekosa masomo karibu siku 500. Ili kutatua tatizo hilo, mfuko huo wa Umoja wa Mataifa umetangaza mpango wa dola milioni 22 kwa ajili ya kuwasaidia karibu watoto na vijana 200,000 walioathiriwa na migogoro kuanza tena masomo yao huko Darfur Magharibi, Kordofan Kusini na Gedaref. Lengo ni kurejesha elimu salama, bora na jumuishi huku kukiwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu na wakimbizi duniani. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Africa CDC, kimeeleza wasiwasi kuhusu kuenea kwa

0: Taarifa mpya kutoka mamlaka ya Afrika CDC na DRC zimeonyesha kuwa nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 5514 waliothibitishwa na vifo 2642, huku kiwango cha vifo kikiwa 47.9%. Jumla ya wagonjwa 1200 wamepona ugonjwa huo hadi sasa.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Dear friend,

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yaongeza ruzuku kuwalinda wakulima dhidi ya ukame. Na Africa CDC yaonya kuhusu kuenea kwa kasi kwa mlipuko wa Ebola kijiografia nchini DRC. Serikali ya Kenya imetangaza ruzuku za kina zaidi kuhusu mbolea na mbegu za mahindi ili kuwasaidia wakulima kuepuka hasara kutokana na madhara makubwa yanayotokana na ukame. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, ametangaza mjini Nairobi kwamba mfuko wa kilo 50 wa mbolea yenye ruzuku sasa utagharimu shilingi 2000 za Kenya. Na zaidi ya hayo, bei ya pakti ya kilo 2 za mbegu za mahindi imepunguzwa kutoka dola 2.35 hadi dola 1.15. Waziri huyo amesema uingiliaji huo ni kanuni rahisi kuwa mkulima aliyepoteza mazao kutokana na ukame hapaswi kupoteza uwezo wa kupanda mazao msimu unaofuata kwa sababu ya kushindwa kununua mbolea na mbegu. Shirika la viwango la Kenya jana limezitaka nchi za Afrika kuoanisha kanuni za biashara ili kuhimiza biashara baina yao ambayo kwa sasa ni 16% tu. Akizungumza kwenye mkutano mkuu wa 32 wa shirika la viwango barani Afrika uliofanyika Mombasa, mkurugenzi mtendaji wa shirika la viwango la Kenya, Estangari, amesema mifumo iliyogawanyika ya usimamizi inaendelea kuzuia biashara ya kuvuka mipaka. Ngari amesema viwango vya kitaifa vinavyokinzana vinasababisha msuguano usio wa lazima na hivyo kuzuia usafirishaji huru wa bidhaa barani Afrika. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuondoa changamoto ya kufanya miamala ya kimataifa kati ya China na Kenya, kongamano maalum limefanyika ili kuhakikisha miamala ya kibiashara kati ya pande hizo mbili inafanyika kwa njia rahisi na gharama nafuu. Ronald Mutie kutoka Nairobi na maelezo zaidi.
5: China na Kenya zinaongezea matumizi ya sarafu ya yuan katika biashara na uwekezaji ili kurahisisha miamala ya kifedha na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya wawakilishi 180 kutoka taasisi za fedha, mashirika ya serikali na kampuni za China walikutana mjini Nairobi kujadili namna malipo, ufadhili na miamala ya kuvuka mipaka kwa kutumia yuan yanaweza kupunguza gharama za biashara na kuongezea ufanisi wa uwekezaji. Mkutano huo uliandaliwa na Benki ya China na uliwakutanisha pia wawakilishi wa ubalozi wa China nchini Kenya, Mamlaka ya Uwekezaji ya Kenya, Chama cha Mabenki cha Kenya pamoja na benki za biashara na kampuni za China zinazofanya shughuli nchini Kenya. Yuni ni naibu wa meneja mkuu wa idara ya uondoaji malipo katika makao makuu ya Benki ya China.
6: Katika kipindi cha miaka 29 iliyopita, Benki ya China imeendelea kuwa mshirika wa kifedha wa kuaminika katika ushirikiano kati ya China na Afrika. Tumeendelea kutoa huduma bora kwa kampuni za China na wateja wa Afrika huku tukichangia maendeleo ya uchumi na jamii barani Afrika.
5: Kadri biashara na uwekezaji kati ya China na Kenya unavyoendelea kuongezeka, kupunguza gharama za miamala ya kimataifa na kuharakisha mzunguko wa fedha kumekuwa kipaumbele kwa pande zote mbili. Mkurugenzi wa huduma za kiufundi wa chama cha mabenki nchini Kenya, Videlis Muya, anasema kwamba matumizi makubwa ya yuan yataongezea ufanisi wa biashara na kutoa fursa mpya kwa sekta ya benki nchini Kenya.
7: For
6: Kwa wafanya biashara wa Kenya wanaoagiza bidhaa kutoka China na kampuni za China zinazowekeza nchini Kenya, kutumia yuan kutarahisisha malipo, kupunguza gharama za miamala na kuongeza uwazi. Pia kutazipa benki za Kenya fursa ya kupanua huduma za malipo, biashara ya fedha za kigeni na ufadhili wa biashara.
5: Mbali na biashara ya kawaida na miradi ya miundombinu, ushirikiano kati ya China na Kenya sasa unaenea katika sekta za teknolojia ya kidijitali, maendeleo ya kijani na nishati mpya. Hatua za China kuruhusu baadhi ya bidhaa za Kenya kuingia bila ushuru pia zinatarajiwa kuongezea biashara kati ya nchi hizo mbili. Mkuu wa taasisi ya ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha biashara ya kimataifa na uchumi cha Shanghai, Huang Meibo, anasema kwamba matumizi ya yuan yanaweza kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani.
0: Biashara na uwekezaji unapoongezeka, kunahitajika sarafu ya kimataifa kwa ajili ya malipo. Kwa muda mrefu dunia imekuwa ikitegemea dola ya Marekani, lakini dola ina changamoto kama viwango vya juu vya riba na mabadiliko ya mara kwa mara ya thamani yake.
5: Videlis Muya anaongeza kuwa matumizi makubwa ya yuan yatawapa wafanyabiashara wa Kenya njia badala ya kufanya malipo kwa urahisi zaidi kupitia benki za ndani.
6: Faida kwa benki za Kenya zilizounganishwa na mfumo wa malipo wa China ni kwamba wateja hawatalazimika kubeba fedha taslimu. Wanaweza kuagiza bidhaa mtandaoni na kufanya malipo moja kwa moja kupitia benki zao za hapa nchini kwa urahisi.
4: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mgogoro wa muda mrefu wa Sudan umewazuia mamilioni ya watoto kwenda shule na kuwaacha wengi bila mahali salama pa kujifunza. Kwa mujibu wa Education Cannot Wait, mfuko wa elimu duniani wa Umoja wa Mataifa, takriban watoto milioni 8, karibu nusu ya watoto milioni 17 wa Sudan wenye umri wa kwenda shule hawaendi shule. Idadi kubwa ya shule hazifanyi kazi na baadhi ya watoto wamekosa masomo karibu siku 500. Ili kutatua tatizo hilo, mfuko huo wa Umoja wa Mataifa umetangaza mpango wa dola milioni 22 kwa ajili ya kuwasaidia karibu watoto na vijana 200,000 walioathiriwa na migogoro kuanza tena masomo yao huko Darfur Magharibi, Kordofan Kusini na Gedaref. Lengo ni kurejesha elimu salama, bora na jumuishi huku kukiwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu na

0: Wakati mlipuko ukiendelea kuenea kote DRC, taarifa mpya kutoka mamlaka ya Afrika CDC na DRC zimeonyesha kuwa nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 5514 waliothibitishwa na vifo 2642, huku kiwango cha vifo kikiwa 47.9%. Jumla ya wagonjwa 1200 wamepona ugonjwa huo hadi sasa.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Naam, ya mgambo ishalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote isipokuwa ni ule muda na wakati ambao kama tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Ni muda wa kipindi cha cheche zetu Alhamisi ya leo. Basi ukiwa nami na hodha makini kwa Khamis Darosha, kipenda Captain Daro, na wana baba Levo hapo, msanii baba Levo kutoka kule nchini Tanzania, ambaye tufungulia kipindi chetu na wimbo wake huo Binadamu bwana, Binadamu. Nama, hayo tunapata basi kupitia idhaa yako pendwa ya Kiswahili Radio Chini ya Kimataifa CRI, na ina kipindi cha cheche zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Kama kawaida siku ya Alhamisi, basi hapa tunapiga mastori, napata burudani la kukata na shoka, na vilevile pia nakupigia mastori nikikueleza tu habari za watu mbalimbali maarufu duniani, yepi yaliyojiri, mambo gani yametendeka, na mengineo mengi tu. Nitakueleza kuhusiana na habari ya star wa Arsenal ambaye kwamba jamaa kazi piga na wezi alikuwa anajaribu kumuibia gari, kazi piga nao kisawa sawa, ni akawa nyorosha, apigana majambazi waliojaribu kumuibia gari. Mchezaji nyota wa Arsenal Gabriel Magalhaes, ndio nitakueleza kuhusiana na msanii wa Nigeria Wadude na ngoma yake Zanzibar na habari nyinginezo nyingi tu. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Ndio mwanzo tu, mkoko unaalika maua. Tupate hapa burudani la kwata na shoka. Hivi sasa tupate wimbo wasi kutoka kwa Ben Soul kutoka hapa nchini Kenya, akiwa amemshirikisha Nviri the Storyteller, wimbo Sama Bani. Alafu tutaruka hadi kule nchini Uganda. Usibanduke.

Naam, ni msanii Ameria akiwa amemshirikisha Ameria Nambala akiwa amemshirikisha Shiba kutoka kule nchini Uganda katika kibao hicho basi Bwenjoya. Na kabla hapo basi tulimpata Bensola akiwa amemshirikisha Mviri the Storyteller katika kibao Sama Bani. Hayo tunapata kupitia idhaa kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRA ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darushi kipenda Captain Daru. Tunazidi kusonga mbele na nikueleze tu story bana kuhusiana na mchezaji nyota wa Arsenal Gabriel Magalhaes alihusika katika tukio la kushtua baada ya majambazi waliokuwa wameficha nyuso zao kujaribu kumuibia usiku baada ya kujiburudisha na rafiki yake usiku mmoja wiki iliyopita. Na ni kwamba wezi hao wanasemekana Magalhaes hadi nyumbani walifuata Magalhaes hadi nyumbani huku mmoja wezi hao aliyekuwa amebeba magongo ya mpira wa baseball akijaribu kuiba gari la Brazil huyo lenye thamani ya pauni 1045 aina ya Mercedes. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Mail ni kwamba wezi hao walimshurutisha mwanasoka huyo awape funguo zake za gari, simu ya mkononi na saa ya majira. Mmoja wa wezi hao ambaye alitambuliwa kama Abdulrahman Muse alitumia magongo ya mpira wa baseball kumgonga defender huyo, lakini alifaulu kupigana naye kabla yake kuhepa. Kisa hicho kinaripotiwa kutokea Agosti, huku Muse akihukumiwa jela miaka 5 baada ya polisi kumhusisha na wizi huo kupitia chembechembe ya DNA iliyopatikana kutoka kwa kofia iliyoanguka akipambana na Gabriel. Ilibainika baadaye kwamba Muse ambaye anatokea Tottenham anakabiliwa na mashtaka mengi kuanzia mwaka 2009. Itakumbukwa kwamba hii si mara ya kwanza mchezaji wa Arsenal kuvamiwa na majambazi. Mnamo Julai mwaka 2019 Sir Kolasinac alipigana na wezi wengine wawili waliojaribu kumuibia pamoja na mchezaji mwenzake Mesut Ozil. Kisa hicho kilitokea nje ya makazi yao Hampstead, kisha waliohusika wakifungwa jela mwaka mmoja baadaye. Na barabara tukiachana basi na habari hizo za nyota huyo Gabriel wa Arsenal, hivi sasa tupate burudani la kukata na shoka kwa nazidi kutegeza yako pendo dha ya Kiswahili Radio China Kimataifa ndani ya kipindi cha Cheche Zetu. Ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darush, tupate wimbo wake basi Banana Zoro, wimbo na tamani. Na baada ya Banana Zoro basi tutavuka hadi kule nchini Burundi, Bujumbura, tumpate Big Fizzo na wimbo Umudodo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darush.

Naam, ni msanii Big Fizzo na kibao hicho basi Umudodo. Na kabla Big Fizzo basi tulimpata Bayana Zoro na kibao na Tamani. Haya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi Bomba, kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish kipenda Captain Daru. Nama tukiendelea kusonga mbele hapa, nikueleze tu labda habari moja kuhusiana na mtangazaji wa Marekani Chris Cuomo. Chris Cuomo ni mtangazaji wa Marekani wa CNN, amefukuzwa kazi baada ya kumsaidia kaka yake ambaye ni gavana wa zamani wa New York Andrew Cuomo alipokuwa akipambana na madai ya unyanyasaji. Uamuzi huo ulikuja baada ya CNN kusema kuwa habari za ziada zimeibuka juu ya kiwango cha ushiriki wa Chris Cuomo katika utetezi wa kaka yake mkubwa. Andrew Cuomo alijiuzulu mnamo Agosti baada ya waendesha mashtaka kusema alikuwa amewanyanyasa wafanyakazi. Chris Cuomo mwenye umri wa miaka 51 amesema katika taarifa kwamba amekatishwa tamaa na sio jinsi ninavyotaka wakati wangu kwenye CNN umalizike, ndivyo alivyosema. Alifanya kazi kwenye mtandao huo tangu mwaka 2013 na akawa mmoja wa watangazaji wake wa habari wanaotambulika. Hivi karibuni akiongoza matangazo ya CNN ya uchaguzi wa rais wa 2020 wa Marekani. Taarifa ya CNN ilisema kwamba kampuni ya sheria inayoheshimika iliajiriwa kuchunguza juhudi za Chris Cuomo kumsaidia kaka yake mwanasiasa kupambana na madai ya unyanyasaji wa kijinsia. Lakini wakati mchakato huo ulivyofanyika, taarifa mpya imefichuka na kusababisha mtandao huo kusitisha mkataba wake mara moja. Chris Cuomo alikuwa tayari amesimamishwa kazi na CNN siku ya Jumanne wiki iliyopita baada ya kufichuliwa kwa juhudi zake za nyuma ya pazia za kusaidia kusafisha kashfa hiyo. Wakati huo mtandao huo ulisema kwamba ingawa unathamini nafasi ya kipekee ya Chris Cuomo alikuwa nayo na kuelewa hitaji lake la kuweka familia kwanza na kazi ya pili, ushauri aliotoa kwa kaka yake ulikuwa ukiukaji wa maadili ya uandishi wa habari. Hati zilizotolewa na mwanasheria mkuu wa New York Letitia James siku ya Jumatatu zilionyesha kwamba Chris Cuomo aliendelea kushinikiza wafanyakazi wa gavana kumruhusu kuchukua jukumu kubwa katika utetezi wa kaka yake. Na pia aliahidi kuwasiliana na vyombo vingine vya habari vya Marekani ili kujaribu kujua kuhusu madai mengine ambayo yalikuwa yanakuja. Katika barua pepe ya wafanyakazi ambayo New York Times iliona, rais wa CNN Jeff Zucker alisema inaenda bila kusema kwamba maamuzi haya sio rahisi na kuna mambo mengine magumu yanayohusika. Kufukuzwa kwa nyota huyo kutaibua maswali mazito kuhusu viwango vya uandishi wa habari nchini Marekani. Mwandishi wa habari wa CNN Brian Stelter alisema kuwa watazamaji wanahitaji kuwa na uwezo wa kuamini kile wanachosikia hapa kwenye runinga tunapoangazia taarifa nyeti, hata ikiwa inahusisha mwanafamilia wa mfanyakazi mwenzako. Familia ya Cuomo

mrefu imekuwa moja wa wadau wakubwa katika siasa za Marekani. Andrew Cuomo alichaguliwa kwa awamu tatu mfululizo kama gavana wa New York, na baba yao Mario aliongoza jimbo hilo kwa zaidi ya muongo mmoja kati ya mwaka 1983 na 1994. Kabla ya kujiuzulu mnamo Oktoba, Andrew Cuomo alikuwa kiongozi mkuu wa kisiasa. Kabla uchunguzi uliofanywa na mwanasheria mkuu wake kuhitimisha kuwa alikuwa amewanyanyasa kingono na kuwapapasa wanawake 11 wanaomfanyia kazi. Ndizo basi habari za Chris Cuomo, mtangazaji nguli, mtangazaji maarufu sana wa shirika la habari la CNN kule nchini Marekani. Tunazidi kusonga mbele, tupate burudani basi hapa la kukata na shoka. Ama vipi, na pia mimi nipate muda angalau wa kumeza tama la maji hapa. Alafu huko tukipata burudani la burudani. Mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi wani, kipindi cha cheche zetu. Usibanduke.

Naam, ni msanii Felani kutoka kule nchini Nigeria katika kibao hicho basi Karashika akitoweka hapo chini kwa chini, na kabla ya hapo basi tulimpata Chidi Benz katika kibao Nalia, na kabla ya Chidi Benz kutoka kule nchini Tanzania tulikuwa nchini Rwanda na mwanadada Bwiza katika kibao Yue. Yawe yue, ndio hivyo. Haya yote napata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa CR, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Alhamisi ya leo. Basi ukiwa nami na hodha makinifu Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru, ikiwa nakueleza tu habari hapa za mastaa mbalimbali ama watu maarufu duniani kutoka sehemu mbalimbali duniani, na nikueleze tu story kuhusiana na jamaa mmoja hapa anajulikana kama anaitwa Wadude. Wadude huyu ni msanii kutoka kule nchini Nigeria, na ameachia ngoma ambayo kwamba inaitwa Zanzibar. Msanii kutoka Nigeria anajulikana kwa jina la Wadude amewashangaza watu wengi baada ya kuachia ngoma yake inayoitwa Zanzibar. Mbali ya kuita ngoma hiyo Zanzibar, lakini pia video ya ngoma hiyo amefanya Zanzibar. Wadude amesema kuwa safari yake ya kwanza kusafiri kwenda Zanzibar kama matembezi tu, alikwenda na vifaa vyake vyote vya kurekodi na akarekodi wimbo wa Zanzibar. Baada ya miezi kadhaa, anasema kwamba alipata DM kutoka kwa Sesam, kampuni ya usafiri wa majini kutoka Dakar, Ghana, ambao alimwambia kuwa watathamini wimbo wake kwa sababu aliimba kuhusu kisiwa kizuri cha Zanzibar. Kisha wakamuuliza ikiwa angependa kufanya video hiyo. Anasema akaanza safari yake kuelekea Tanzania tena. Siku alipoanza kurekodi aliingia matatizo na mamlaka kwa sababu hawakulipa ada ya ruhusa na hawakuwa na kibali stahiki. Wadude ameongeza kuwa kamera zao zilikamatwa na wakawekwa kizuizini. Baada ya maombi mengi walirejeshwa vitu vyao, lakini ilibidi wapange upya, na ilibidi arudishe, asema ilibidi nirudishe ndege yangu. Asema tulitumia wiki moja nzima kurekodi video. Sehemu ya video ilirekodiwa katika kisiwa cha Nakupenda huko Zanzibar. Hivyo ndivyo alivyofanikisha video yake na ngoma yake ya Zanzibar hadi kukamilika. Huyo msanii kutoka kule nchini Nigeria anaitwa Wadude na wimbo huo Zanzibar. Basi tupate kusikiliza wimbo huu Zanzibar. Kama vipi? Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa CR ndani ya kipindi cha Cheche Zetu. Ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru.

Naam, ni wimbo kabisa Kandagala kutoka kwa msanii basi David Lutalo kutoka kule nchini Uganda, na kabla hapo basi tulipata msanii kutoka kule nchini Nigeria na kibao basi Zanzibar. Msanii mwenyewe anajulikana kama Wadude, kaimba wimbo bana unaitwa Zanzibar. Hayo tunapata kupitia idhaa ya kupenda idhaa ya Kiswahili Radio na kimataifa CRI. Na kipindi cha cheche zetu, ningependa sana kuendelea msikilizaji, lakini naona ndio hivyo tena, muda ushatupatia kisogo, muda sio rafiki, muda haunasi tena, na kufikia hapa nafikiri sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha cheche zetu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana. Nimekuwako Khamis Darwish. Maasalama.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.